فاق البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.

الْمُعْتَدِينَ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون

قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم

حين صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة

بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجة.

فيعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب

مجيد وأزلفت الجنة للمتقين غير

Yeah.

Thank you.

Thank you.

محمد الوسيلة والجنة عن الأحاديث والأسرار.

محمد الرسول.

0: 103.5 UKAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gaangi bawo ci ndam Dar Wali Mul Khabir 33 976 09 09 assalamu alaykum bismillah
1: alaykum
0: alaykum salam
1: ngi
0: yar wa kay jerejeuf
1: wa mané
0: baké
1: ngi mané Cheikh Sam
0: wa kay Sam
1: Cheikh Sam
0: wa bismillah
1: do jëg bi lay woté fi Touba ngi
0: Touba dindi
1: sori moko dara waaw mané
0: baké
1: dégam ñew nañu ci señ bi li leen señ bi wax nañ ko déglu rek mo gën dégam da ci nañu digal mo gëna wor ñeñu ci bi di ñaan nañ déglu digal rek mo gëna wor man di leen mom la gi so xadi yalla
0: waam jerejeuf ñu sand ko gërem ko 33 976 0909 UKAB FM radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Dar Wali Mul Khabir 103.5 UKAB FM assalamu alaykum bismillah bismillah
1: ñu defay
0: ñi ngi sant kay
1: alaykum yitté
0: ñi ngi sant baax koku
1: man la Mustafa Mustafa ka
0: waaka bismillah
1: mande sori sobe moy comme ka mo fañu waxo dañ fay defar xalatuñ ko démarrer sax li solution mom moy dimbalé len may len ñu liggéey bu tabaski passé bu tabaski passé ah ñu sét nak benen solution nga xamné ñom dinañ am fuñ mëna liggéey da xali mom fañu liggéey faw ñu liggéey ndax mo ñu def rek du liggéey rek lañ xam té loolu lañ xam man dégal moy solution bay lañu liggéey bu ñu sétat benen solution bo xamé ni mom pour ñu liggéey rek mom solution bi nga liggéey la rek amul benen solution bu ñu mëna lañ ko ñu liggéey kété waaw
0: jerejeuf ñu sant ko gërem ko bu baax na dañu jël mbenn mbokk te yëkëti jotaay bi mbokk yi ma yonne ay wako ci whatsapp bi ma ngi jéggelu bu baax baax nak amon xememte fook tek ko waye jappandi wu ci man assalamu alaykum bismillah wa kay jerejeuf
1: ñu ko arab ci da mëna nga jaxata bu
0: ñu wa wajal leneen mo tax
1: ci wa waxandi lool def wa comme ñam dañu ci dañu wax li wax leen dara waral nañu mëna xam la leen señu wax dal mu fekke dal mu ci ñu xam ni comme ci le bele da jabat da dal jabatam ñam leen wax moy li gënt ñom ñu xéré ñu wax ñu dañu ñi commenter ñu mëna xam señu leen wax bu re leen dimbali ma leen dimbali ci wax dékan li wax la nga xalat sok sok bok tondo tan liñu xalat da xawa di war ndax dëkk mom ñepp xam nañu liñu xalat rek mom lañu def fi nga xamone nak lañu suñu doon mom baaxo ne képp ko fa ñëw rek do waxe jox mom dañ waxat del wat amna mbeddu ñu ay tax yo xamne dañ leen may ñu jaay fa ba atal wal baax lool mom barna yu am ci dëkk bi ci Sénégal ci ko wala ay espace yo xamne mairie bi dafa yobbu ay xayma tap ko ba ñafa mëna nekk ñu nekk ba mën ta goor goor ba am faade ñu jaaté ba rax demat ci dé ñu bay lan ci marché bi ba tabaski dal rek ndax ci mom wala mo ne ñu tepp ñu joon moko tek am li ñu joon mom mo ñu bay lu ba am faade ñu waxtaan ak ñom leen tax ci mané may ñaari semaine wala benn semaine bi nga mëna ci nekk ba ci faade ñu xamne faade nañ nekk way nak dëkk dafa dafa xawa di war ndax loolu ma yëw dëkk jàll tam ñoom ñu ni màggal boobaa di xawa di xawa di war xam nga liggéey bu bare mu yàquwaat loolu mën naa ñàkk xam nga xas liggéey bu bare liggéey lool ba mu mel ne mel moom bu ñu fa bàyyi waat mën naa mel noonu waaye mën na ko dañu nangandi ndax comme ay nit lañ te bëgg ñëw liggéey te am na ñu rek mosaada dem suñu waxaan ak moom ba dañu ngi directeur nangul leen genn kàddu bi ñoom it mën nañu jàpp naa ne lañu sënkante moom xëy na lañu mel góorgóorlu ba jafe-jafe mën na ko ñamaat ndax dëkk bi moom comme xam nañ
0: ki defa
1: ñu adalo ci limba ñu gor gor lu ba
0: jëlé
1: wax jëlé ñu gor gor lu ba de ñen ci ki defa ñu sax ko di la rangé dafa mëna bañ
0: ñu
1: bëgg liggéey ko bëgg liggéey moom tok da nga ñaan
0: jëlé
1: ndax comme tuba moom ñet señ bi la ñaan
0: jëlé
1: jaxal da nga dem
0: waye jëf xamna waxtu wa jot ñi ngi jéggalu bu baax ba bokk ñu sant leen gërëm leen di jaajeufal boole ñu woti ñu bëggoon woti mu ñu dugg ñu bëggoon woti mu ñu dugg ñu ngi leen di jéggalu ñi taamon tok deglu amu seen fay ñi ngi leen di sant leen gërëm bu baax baax baax di jaajeufal boole ñi nga xamne kon ñu andal ñun ci 103.5 IKAB radio université Cheikh Ahmed Bamba Pape Sayer Mbay nekkon ci addukaay bi machi bien askanu ci deglu bi radio IKAB radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir 77 619 33 20 77 619 33 20 moy sama numéro si jobam ngeen ko bëgg ñu waxtaané ko man ngeen ñu lolu doon waxtaanu tay wi kon xamna solution yi mom bari na lool inshallah rabbi dinañ ci del soir gën ko yaatal ci yeneen jamono ndax muñu ñakku yanu ka tax den dañu war di yego kon waxtaan mom ak taxaw gi faaw muñu ñak ñu jema xol solution yo xamne dañ ci taxaw jere ngeen defu ci mbokk yi ñu yënd ak jamono.

0: بزير الهدي من دلب المستوى السنان.
1: Pick up FM

0: bu arrondissement ndam bi ñu nekk muy Abdoulaye Khar ma gis nañ timit taxaway bi nga xam si am na ko ci depuis bobu ba tey bi mu commencé liggéey bi lépp timit mu tek ko ci yoon di ci gorgorlu chaque jour ban aksi bis bi ñoon tamit ñu ngi koy sant diko gërëm ñi ngi talal loxo képp ko xam ne si yaa ngi Touba ak ci organisation boo mën a bokk ak foo mën a far ak ci loo mën a nekk ka nekk ndaw ñu ngi lay talal loxo.
1: Loolu doon kaddu yi Pape Malick Pape Maguette Diaw mi nga xam ne nag kon moom la ñu fal ci conseil consultatif banqaasu bu Touba ci góor ñi jigéen ñi nag Lota Gueye la ñu fa fal moom moomee nag yëkkati na ca ay kaddu yu mu ne ma ngay taala loxo ku ne waaye itam liggéey bi nga xam ne kon moo ko cay xaar itam jot na ca dellu siwaat Lota Gueye ñu teewlu ko.
2: Kontaan naa trop daal waaw maa ngi woo jigéen ñëpp nag waaw sama benn ndaw ñi maa ngi woo góor ñi jigéen ñi waaw bàyyi ma kenn daal taala naa ñëpp loxo bàyyi ma kenn bari na taxawaay yu ma ci xalaat. Yoo xam ne si suma yaa jumulee incha allah bëgg naa ko ànd ak jigéen mooy côté formation yëpp daal waaw bëgg naa ci ànd ak ñu soo yaa maa ngi woo jigéen ñëpp ak parti bu ñu mën a bokk woon naa jigéen Touba ñëpp commune Touba ñëpp waaw bàyyi ma kenn waaw tal na ñëpp loxo.
3: Kaddu FM xibaar yu dëgg bu tege.
1: Daanaka fukkiat def na ko ci bopp kuréel googi Pape Niass mi nga xam ne naka moo jeexal tey ba xale yi war koo wuutu moom nag ay atam mën a maytu ko ngir mu xëccoo ci jongante yële moom Pape Niass moom ina fekke na jongante ya rafetlu ko waaye itam soññi rakkam yi nga xam ne naka ñoo jël lenge yi ci moom ci wàllu ko doxalin ba la nga xam ne kon ma ngi ko cay soññi ci ñoom Pape Niass ñu teewlu ko.
4: Félicité suma frère yi nga xam ne ñoo nekk suma wet muy président Pape Maguette Diaw ak présidente Lota Gueye ak équipe bi nga xam ne ñoom lañ fas yéene àndal pour ngir relève bi nga xam ne ni tey ñun moom la ñoroon muy conseil communal de la jeunesse. Tey ñu fal leen fii ci conseil consultatif de la jeunesse ma di leen ñaax rek ci li nga xam ne moom lañ jël muy liggéey boo xam ne ni nuru na ne yomb na mais du jafe la ndax ndawi Touba képp ku ne yaa nekk ci seen kanam

0: Mbokk yi ñu ngi jégalu ci dog-dog boobu aajowul sunu coobare, kon kooku ñu doon déglu mooy Pape Niassama moo jiitoon conseil communal de la jeunesse bu Touba. Ñu teewluwaat kàddu yëkkati na ko.
1: Félicité suma frère yi nga xam ne ñoo nekk suma wet, muy président Pape Maguette Diaw ak président Ndota Gueye ak équipe bi nga xam ne ñoom lañ fas yéene àndal pour jël relève bi nga xam ne nii tey ñun moom lañ yoroon muy conseil communal de la jeunesse. Tey ñu fal leen fii ci conseil consultatif de la jeunesse. Ma di leen ñaax rek ci li nga xam ne moom lañ jël muy liggéey boo xam ne nii nuur na ne yomb na mais lu jafe la, ndax ndawi Touba képp ku ne yaa nekk ci seen kanam loolu sas bu rëy la. Touba dafa yëmut ak benn dëkk, dayoo bi ngay am bala nga koo xam nga génn dëkk bi ci ngay door a xam ne yow mii doo même porte kii. Ma di leen ñaax rek nañ góorgóorlu, waaye nañ tàllal seen loxo ndawi Touba yëpp comme niñ ko doon defee. Bu doon tene doon nañ politique mais kenn mus ñoo duut baaraam ci lii ci politique wala ci leneen. Bu politique jotee dinañ sol suñ casquette politique dem politique yi, mais bu politique bi jeexee képp ku ñu woo ak soxla boo ñu mën a woowe ak foo ñu ko mën a woowee dinañ dagg suñu yitte dem wuyu leen, te ñoom am nañ si ñoom yaakaar. Coono biñ sonn ci ñoom Pape Maguette mi tarbiyé wu na ko. Loota mi 2016 bi ñuy voté délégué la woon ñoo woon voté si. Kon jàpp naa ne tey lii ñu leen fal nekkuñu loo xam ne nii lu ñuy làmbatu la wala leneen. Tey boo ñëwee ci salle bi rek assistance bi wane na ko ay ndaw ñoo am ci ñoom yaakaar, ay ndaw ñoo leen fal, te fal giñ leen fal yaakaar lañ leen falee. Te jàpp naa ne li ñu leen falee dinañ ko def incha allah, te ñun dina nekk ci seen ginnaaw jàppale leen, duñu leen seetaan benn yoon parce que suñ ay rakke lañ. Ñoom bu ñu réinsiré ñun ñoo réinsiré, bu ñu échec ñun ñoo échec, parce que liggéey bi ci commencement boobu fi mu yam chaque jour dañuy ñëw diñu fi laaj xalaat. Bu doon tane ñun dañoo war a tëdd njaaxanaay, waaye nag ku ñu laaj xalaat ñu wax la ko. Ñun amuñu xaaj, amuñu seet, képp ku ñëw laaj ñu xalaat wax nañ la li nga xam ne nii moom lañ xam ci conseil bi. Moom mii guddi bëccëg day ñëw di ma laaj lan lay def, fan lay jaar, ma di ko wax. Ba tey jii yàlla dogal ñu fal leen fii ci sous-préfect Pirou Ndam bi. Ñu ko doon xëccoog seen nawle nag, mais xëccoo bi mënul ñàkk ci lu ay ndaw soxla la kenn war a nekk ci kanam. Tàllal leen loxo, mu leen def ay adversaire ngeen ànd liggéey. Ñun ñu nekk seen ay mag nekk ci seen ginnaaw fas yéene leen di jàppale. En tout cas daal Touba yëmut ak benn dëkk, lii ñu leen def tay suba wala tey bu ngeen tëddee ci guddi gi ngeen di xam ne Pape mi nga nekkoon ak mi nga nekk tey wute na. Loota yowit la même chose, buñ leen gis ci yëfi caaxaan yëfi ñàkk fayda ak leneen ak leneen fulla ak fayda ji ngeen amoon ba nit ñi am ci yéen yaakaar continuer leen ci loolu incha allahu rabbi. 3 ans mooy mandat bi, bu jeexee bu ngeen laajaatee ndaw ñi dañ koy teg seen loxo. Li ñu war a mën a commencé rek mooy ñi nga xam ne ñoo leen war a mën a jàppale, ndax nag ñoom ñooy interlocuteur diggante ndaw ñi ak état bi, ñooy interlocuteur diggante ndaw ñi ak maire bi, diggante ndaw ñi ak sous-préfecture. Bépp autorité buy ñëw ci dëkk bi ñoom dañoo am droit ñëw toog ak yow wax ak yow li nga xam ne nii moom mooy problème dëkk bi, ndax nag kenn ku nekk xam na ne Touba son informel la. Amuñu usine, amuñu géej, amuñu dara, transport commerce moo fi am. Ñoom li ñu war a def mooy fexe ba ndaw ñi am ay liggéey, fexe ba ndaw ñi am ay formation, fexe ba ndaw ñi am ay financement, fexe ba ñi nga xam ne nii ñu ngi jàng ñu jàppale leen ñu renforcer seen capacité ba mën a am ay diplôme mën a jariñ seen i waajur. Loolu mooy seen rôle, te incha allahu rabbi dinañ ci nekk ci niñ ci war a nekkee.
0: Pape Niass moom moo jiitoon ay jamono kon loole di conseil communal de la jeunesse bu Touba bi nga xam ne nag kon doon nañu soppi ay ngir Pape Maguette Diaw ak Ndota Gueye, ñooy ñi nga xam ne kon jamono ji ñoom lañu tànn ngir ñu jiite ko. Ni nu ko defee ci Touba noonu lañu ko defee ca Mbacke, foofu itam nag tànn nañu fa ñi nga xam ne kon ñooy xale yi war a jiite kuréel yi foofu lee bokk na ci nag yitte nga xam ne kon moo fa gën a jëmp sànkute gi nga xam ne dañu ko nemmeeku ci ñenn ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di xale yi moo xam ñi ak ñoom seen tax nag kenn ci ñi nga xam ne kon fal nan leen foofule moom Fatou Ndiaye, ñu gën koo xam ci Ndiaye Bachir moom moomee nag mooy jigéen gi nga xam ne nag fal nanu ko foofule. Yëkkati na ci ay kàddu del si ci li nga xam ne kon moom mooy ab taxawaayam yéene ji nga xam ne kon am na ko ci rawatina ci wàllu kan ndaw ñooñee ñu bëgg ci jokk ngir rek seen nekkin wa ñu gën koo mën a soppi. Moom Fatou Ndiaye, Ndiaye Bachir moo du kan moo taataan ay kàddoom
2: Mbacke lañ judd, fi lañ yaroo, fi lañ màggee. Donc bu élection amee mu élection ay ndaw, ñu nekk ay ndaw dëkk Mbacke dañuy ñëw. Li gën a normal mooy ñu présenté wu, ñaan yàlla ñu defal ñu ndam. Yàlla def na ko, kon nañu santaat yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax. Lu métti lu yàgg la woon depuis plus de 5 mois ñu si nekk di ko liggéey. Peut être njëkk nañoo jug toog nañ di si waxtaan parce que dafa ñun ñaar ñëpp lu ñu mës a itteel la ñu waxtaan si ba retrouvé wu ànd doon ci liggéey chaque jour. Am équipe bu mag nag, équipe bu dynamique bu nekkoon suñu ginnaaw duñu jappalé fuñ mënta dem ñom ñu demal ñu fa duñu accompagner chaque fois ñu nekk ci donc bu doon mak bamba rek peut-être tay duñu am ndam mais ñi nekk suñu ginnaw ñoñu jappalé bu baax ba tay ñu am li parce que ñun gënañu méritant en fait ñi ñi andalo parce que ñom ñepp tay ku ci gagné won mëng nga représenter les dignement mais yalla mo dogal ñu gagné tay comme niñ ko waxé très junior lañuy nekk ñun ñoy nekk relais bi jafé jafé ndaw yi ñu ñokoy yéggal fa wara yé té inshallah dinañ ci taxaw ba liñ ci wara taxawé am ko ñu am résultat bu ñu bëgg inshallah parce que bilan lañ bëgg def on a que 3 ans kon liggéey bi maintenant la ñun ñëpp lañ wo avant ñu paré lo dafa nekk sax suñu programme xamuñ won ñoy gagné té dañ leen talalon loxo ci bobu kon buñu gagné lool dañ koy gëna dëgëral té inshallah wara bi non lañ koy défé parce que ay ndaw lañ mbaaki bari na ay jeune bu leen neexoon ñu baña présenté wu mais liñu am pour présenté wu pour mbaaki té ko wax na mbaaki moma taxaju défé na lool mi ci programme mang koy wax sank mais défé bi gëna reuy biñu yor ay sans béni moy banditisme biñu gis mbaaki ci ay xalé yu ndaw 7 8 9 ans ba 13 ans ñuy nekk di gaz di mandé nekk ci dëkk bi di agressé yépp lool mo nekk suñu défé majeur
3: Radio
4: IKBFM
3: 103.5
0: tenere ñett yu tombu juroom ikab radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gaangi bawo ci ndam lool doon no ponku ya bu jukki won nañu ko ci walu ko pal gogi nga xamne comme lañ doon fal ndaw yi wara jité kurel li ko xalé yi nek ci commune di faté rek ne ni jongante inshallah dañ ko fassiyene wéndil ñaar fukki fan ci wër wi ñu fassiyene nak tan département yi ndaw yi nga xamne ko ñu war nek ci bopol la ta ñuy xaraat ba ci wër ko juin wa ñu fassiyene nak soobu ci lu soxal walu ko diwané di région yi yoyep inshallah rabbi dana ñu ci del si wat na mo gëna yato ñu wax ci gënënu ko pal tay ci suba lan ko xeyon doon ko amal fele ci daru nayim xam ngeen ne maire ba fa nekkon di cheikh bar ge yalla fa ci dogal ci mom mu jitu ji tay ji nak lan doon tan kiko wara wutu ka tof kan toftalon ci mom di premier joueur maire ba seneb la mbacke mom la nu fa fal mustapha ndjay nak fekke na jotay bobu le fi nga xamne kon momadou ci daru nay mom la nu fay fek fofile mustapha ma ngi lay nuyu
5: ma ngi lay fay pap sir
0: ah fofé ci daru nayim fal gi nga xamne kon mo ñu amal ni ki tay ngir tan kan moy wutu ko ke di cheikh bar gey nga xamne nak daf jitu ji ci jotay ba lan lañ ci mëna japp
5: waaw jërëjëf pap sir noni nga ko waxé jëmono ji ñi ngi kon filé ci mairie bu darul nayim noni nga ko waxé kon tay ji pap sir bureau municipal bi dañu doon mom lañu doon renouveler ginnaw kon ba fi ci le di cheikh bara gay mi newon maire bu darul nayim genné aduna tay ji la nak kon lañu dajalé kon tay filé ci maire bi rek ngir tabat maire bu yes way tamit renouveler li le di bureau municipal bi liñ ci mëna japp nak muy pap sir biñu xeyé ak légui ñi ngi fi ñu gis né nak wax deug yalla amal nañ ko ci amène bu wax deug yalla bu rafet bo xamné wax deug yalla waxtaan da bo xamné gis nañu dal lepp dal def nañ ko ci lo xamné dal mën nañ ko rafet lu pap sir ki la nak di sous préfet bu arrondissement bu Kayal di ma yoni sar mom mo fi téwon waye tamit kiko doona présider mom ki la di sous préfet bu arrondissement bu Kayal ma yoni sar mo len expliquer loi bi ni muy démé ak itam bu fi ki jité bokk mom bawo ni ñi tabé benen maire loolu la leen xamal motax pap sir biñu xeyse dafa mom sous préfet bu arrondissement bu Kayal dafa leen xamal leene conseil bi nga xamné dal mo mak koku moy jité li nga xamné rek mom moy ndaje mi loolu tamit waral kiko présider rek mom moy ki ñu naan cheikh Anta Faye mom mo mak li nga xamné rek ñom ñoy conseil municipal po yi nekkon filé ci commune bu Daru Nayim waye tamit mom Mayoni Sar mi sous préfet bu arrondissement bu Kayal tamit dal leen di xamal leene PV bi mom kiko jël moy kiko ki nga xamni moko wara bindul moy nek kon conseiller bi nga xamni kon mo gëna nek ndaw lolou tamit biñu xolé ku ñuy wax Ndaye Khady Ndjay mom mo gëna nek ndaw ci conseil waye malheureusement dañu gis ne koku mënuta bind pap sir lolou tamit ñu daal koy jox ki nga xamni rek mom moy Cheikh Lumiya secrétaire municipal biñu xamal dako koku moko bindal ci non nak pap sir ci lañu daal di démarrer li nga xam rek mom moy vote bi ginnaw rek bañu waxtane ci lolou tamit ñu gis ne ki nga xamni mom moy Serigne Fallou Mbacke di bokk ci njabotou Cheikh Aliou Mbacke koku mom moy premier adjoint au maire waye mom dafa xamne dal mom desistena lepp dal bayyi nako bimu bayyi nak comme ñaar lañu won rek kenen ci di deuxième adjoint au maire bi di Serigne Abdoulaye Hatta Mbacke koku lañu mujjé fal waye tamit data ñuy démarrer pap sir ki nga xamne mom moy sous préfet arrondissement bu Kayal daf leena xamal leene képp ku yëkëti sa loxo rek di sakku ñu def la maire dañ leena xamal ne seen poste bop da ngeen koy ñak lool tamit mu ne loi bi moko wax pap sir biñu démarrer nak li nga xamne rek mom moy vote bi ama ñukoy démarrer sax vérifié nañ ba xol ñu am muy am 36 conseillers moy fanwéré conseil ak juroom ben biñu voté nak ci urne yi ñi ngi ci gis fanwéré ak ben ci enveloppe ci fanwéré ak ben enveloppe mom lañu compté daldi compté ben bulletin nul biñu daldi voté nak ñepp dal dañ ko daldi après bu wéso dal bulletin nul bobu ñepp rek dañu voté ki nga xamné rek mom moy Serigne Abdoulahat Mbacké mi nga xamné kon mo nekkon deuxième adjoint au maire mu daldi kon jité commune bi di commune wa Darou Naim Papser li dal moy li nga xamné kon jot nañ ko fé japp muy waxtaan bo xamné danaka day waxtaan la sax vote danaka taxu fé am ndax dima la ko waxe rek Serigne Fallou Mbacké mi nga xamné mom bokku ci njabotu Serigne Cheikh Aliou Mbacké dafa désister na xamné dal wax deug yalla lepp rek bayé nako ki nga xamné rek mom moy Serigne Abdoulahat Mbacké loolu tamit mu né lo xamné conseil ak kilifa yi fi téwon ñom ñepp rafetlu nañ ko Papser xamna fi inshallah rabbi dinañu ci delsi bu sabé Serigne borom lepp lu furu rek inshallah dinañu def sun kemt lay carton ba agelen ko su ko defé ñu man ko agi auditeur yi deglu radio UKP FM la radio université Cheikh Ahmadou Bamba kon mu néwon Mohamedou Mustapha Ndiaye fi ci maire bu Darou Naim ngir radio UKP FM
0: ja jëfël ko bu baax Mohamedou Mustapha Ndiaye fofu lek Darou Naim falay dess ak mom sax ndax ki xam ko mom la ñu fal yes Serigne Abdoulahat Mbacké momay wutu Cheikh Bar Keye ci bop maire bu Darou Naim yëkëti na fa ay cadeau yaak lañ ci jukki ñu tawlu ko ba tay ci micro Mustapha Ndiaye
4: mu digi rek yaakaarna bi ci jëlëjë fi xona ni na cadeau na jokkonde Cheikh Bara yaakaar ci ndaw nit degg nañ ko xona na lolu mel na yaako sañ wax may wanane am nga fo fete commune mel na yaako ma man wax ne ko wer bu dete na nga signé ci lako wax xalam la rabbi ndax yalla way yalla dogal na signé wat ndey sax tabar na ci ñewul mu ko bëgg mujjé way na ci ñew ay ñi sant préfet bu baax baax ak ñim andal liggéey way sant tamit conseil ndax ñi ngeen def ñepp wax nañ ko ndax ñepp gis nañ ko rawat na man nak ndax 2009 ba légui ma ngi biir conseil bi nañ ko tamulen 2009 ba bisub tay bi virgule sansé wu ci virgule sansé wu ci sa buñu démé ba taxaw ba wat na ra am rek buñu génné waxtaan rek wat do am amna fi ay sa yoon nak nañ sal bi ci soxla ki soxla comme tay nañ waxtaan ba ci mandat bu mujju bi rek biñu joggé Serigne Fallou Mbacké mi yëkkat loxom mané man duma yëkk sama lox lu waxa jog mom duma yëkk sama lox Serigne Fallou duggu ci sal bi yëkkati ma yëkkati li dafa yagg du ñak nak muy répété sa suné waye sa bu répété war yalla ñu yalla dolé dimbalé bañ mëna ko déllu ci waat comme niñ ko déllu ci waat tay kon mi ngi leen sant bu baaxa baax sant bo xamna ko tambalé waye am ci ñam ci duru conseil bi nga xamné yalla dogal na ngeen denk ñuko tay ni sant mbolem conseil bu goor mbolem conseil bu jigen mbolem kep ko xamné population tax bu tudde ko dañ tudde ñepp nak conseil dekk ba ñoko gis ñoko dañ fa téwal kon bu santé ko dañ sant dañ wa dekk ñepp kon ni sant ñoko conseil jigen jot na ngeen jot mbolé commune ko way nek rek ni sant ñepp
0: lolu don cadre Serigne Abdoulahat Mbacké mbokki ngeen ñu top ci 103.5 ñu del ci dekk bu sel bi di Touba Janatul Mahwa la ñu dem fofé nak ñen ci askar ba taxaw nak né chef de village ba fa da nak lam leen taxaw gisuñu ci ndariñ ndax kat néna bërepp doon bërepp chef de village bo xam sax bu ñu amé yité man fa dem gisuñu ko fa lool nak mo tax ñu woto won ci app jotay ngi fessel seen ay ñugu ñugo xol ak jafé jafé yu ñang ko ci dundu ci walu ko wuni mel Mustapha Ndiaye téwon fofu lé Serigne Saliou Diakhaté mom Serigne Makhtar Diakhaté kaddu yëkëti nako ci nakaru amna nako ci seen chef de village bobé kan namu ci doxalé ñu téwlu ko
4: aw askar bo leen jité da nga leen di outal ay bureau yo xamanteni ay délégué carte ga fay tek buñ amé ité ñëw fa ngir seen ité safara buñ amé pack buñuy jaay buñ ñëwé fofa lañ bëgg mu ñu safaral leen ko waye njaay yu bari bari fi lëgg dina ci am ndax li tax lo waral muy kenn nit rek nga ñëw ci mom mu jaay la kay jënd téw mom mi jaay ku na dem mu lool leunt nañu té bari na fi dëkk bi ay tiwo yo xam leen la na tot té dañoo bëgg tiwo yoy di tot té xamni ñun ñoo ci fassiyene dox suñu jéggu ngir lepp lepp tiwo bi gis mo am jafé jafé ñu fassiyene ko défar way way chef de carte chef de carte dem chef de village bi xam ni fi ci gox bi xara war nañu ci sax di mëna appuyer wala 10% yi 10% fi pack ba yaa 10% té pack jëna mo am fi ma waxé ni pack bo pack lu mu yomb yomb jar 10 millions bo jaayé 20 millions am nga 1 million bo jaye 10 millions am nga 500 xaliss bobu la xam fumuy jaar xamou kuy ko verser xamou fumu jëm xamou fu xaliss bobu jëm xaliss bobu nak war nañ ci xana lu metti metti ñu warun ci man sax sansel ab lap buy tak wala man ñu jëfal sax tiow bu tok ñu rakkese li ko bam bax wala bu normal mbalit mi gis ni ñun ñokoy jaayante té nak sun takato gi dañu fassiyene dañu fassiyene ñun jëna dama ko wax lepp lu koy leral ñu ci dox lepp lu koy sétal ñu ci dox ndax dé fi lañ dëkk suñu wajur dëkk fi té dañu fassiyene lepp lu mëna défar jëna dama wax ci lañ fassiyene jëna fassiyene ci taxaw gënaaw ñun ñi nga xamni dañuy yëngu ci wat côté ande jéggol andum ak dibi ci li ci dess rek ay mbir day manké tan ñuko fay def yaakar na li Touba gi barna fo xam duggal la fa ndox ñuy muy xelli barna fo xam def na fa lenen chef tabal c'est chef de village bi ñu amna diñ ko denk li fi lañ ko denk fi kan mo xam lu chef de village bi def di yëdatu bo wal gi amu fi du mbalit du lampu du ndox bo bëggé gu gisa tay ji bo amone ab nit ku noppalo nama yalla diggal bu nit noppalo tay ji ñu war ko denc oncer ba lañ ko denc ma nga gina tax sam du gina tax sam dajje defé nekul ben nit la baye ci mbiti mu tok fa bu le bindalé il faut ko moko mom ñoo mësoko signé bu ñew du signé ñun nak liñuy ñaan moy nañu outal ay bureau tégal ñu fa ay délégué carte buñ bëggé aw kayit am ko suñuy jaay suñuy pak ñew fa ñu jaay jaay mu leer lo xamanteni ëlëk kenn du ni mamam ci du ni mamam ëlëk ci du mamam kon nak liñuy talla soy loxo moy chef de village bi dañu ubbil ay bureau li nak tambali mala amna yeneen ci topal liñ bëgg bu safara wu auto ñu bureau auto ñu sélé carte yi fa nek buñ bëggé kay duñu yomb ah dina fa gis sax lu ko yëm de alerte na ko nak dina fa gis mbolo mu bari mu ko jaaxal mo xamanteni seen bëgg moy buñ bëggé okay nañ ñu ba li yomb na yow chef de village sax yo auto ñu bureau wa million yi ngay am bi ngay gagné mu ñu ci ubbi bureau bu yaato yaat buñ soxla ki am ko ah liñu bëgg boy nañu jox suñu gëdd fi ñëlatuma ko wax chef de classe bo xamanteni bu la rombé pep rek wuy xamoo ci mom tous dama ni fi ñoon fi suñu gox la ñun ñoo mom gox bi fi lañ dëkk nañu ubbi ay bureau buñ soxla in auto ñuy kay buñ soxla ci dara ci carte bi am ko ci mom mu yom mu lepp diñu yom waye bureau bo xamanteni bo rombo ni mo la bitik bam bayi ni ben bitik bo xam kenn fay tok di jaayam momu bitik ba so diké mo lay xox xoxal bind waxo telephone mu ni waxat na xaar wala na xaar bama ñew wa señ bi lolu est ce normal la
0: ci jotay boba la ñuy dess ñeneen ño xamne sax yëkëti nañ ci ay carte batay yi wone ci wéna nuka naqar moy dal né réserve yi nga xamne kon mo nekk fofé danaka dal seen xel da ca téy lool tax nak ñuy artu ñi nga xamne nak ñoom ñoo dëkk ci gox ba ñu bayyi ci xel ndax dal né nañu mbir bu fekkenté ni ci wattu wuñu ko man na am laatu gu ci am cheikh abdou gay mo waxé ci walu wolé ñu wutalu ko
1: réserve yo xamanteni bi mo nekk ci biir jant mu xoo muy gox bi nga xamne mo ñu wër yépp tek nañ suñu tank fenn fu nek ngir visiter ko sensibiliser ña fa nek ngir ñu sam réserve yi ndax ëlëgu gox bëpp ci réserve yi nga xamni mo nek ci biir jënt mo fa ci la nek ndax de ko na xamni dekk bi amna lu mu laaj lu bari lo xamni exéguñ ci ñun moy lu melni sapeur pompier amugo fi ci jënt mo fa poste de santé manké na fi casse de santé lepp lo xamanteni bi gox bi ñing ko yito ak yeneen amuguñ ko ñu gis ni réserve yi ñogi am yo xamanteni ñogi ko ci dag té ñu xam sëriñ bi nga xamni mo yilif jannatu mahwa muy sëriñ cheikh ahmadou mbake mom sëriñ salimo lepp lu mu baxlé jox nako sëriñ touba def nako neegum yalla ku gis ci sénégal mbolém bërepp yim am nga xamni ay milliards la mëna jar taxaway bi mu ci am lu melni ñu doon ay talibem gis gox bi li ci yëngu ak li ñi wax ñu xamni jottu ji ñuko ci ligéyal diko lancer ngir mbolém ko mëna jotali mu jotali ko ko mu xamni gox bi amna yu fi nek yo xamanteni bi lu ci melni réserve bi ku ne xamna ni buñ waxon sëriñ bi li fi nek ak nimi mel ci ndox ci niwet bi ta bis buñ ko dagge ay keur yëkëti ko ndox keur yi ndox mepp ci biir keur yi fi nek ñi jakkandu ci la jëm wa gox bi am ay cadeau yu yëkëti ñu xamni ñun ak njabotam lañ tayit yaakaruñ ku dul mom lepp lo xamanteni lu koy timal lañ ñun ci liko wara raxas sang ko bam set ci lañ bokk réserve yi dañoo jekki jekki rek gis ñu diko miré biñu ko miré itam liñu mëna def moy geussu giñ ci geussu amuñu ci luñu leer waye buñ defé ni yëkëti suñu cadeau ba sëriñ bi yëk ko xamni li nga xamni def nañ ko te ñu koy tamulé dag muy lo xamanteni ëlëk gox bi la sëriñ bi lañ bëgg mu wutal ñu safara ndax mom dong mo ci mëna am safara
0: batay jotay bobu la ñuy dess andi naqaru xol wenen wu am nañu ko moy hôpital Matlabul Fawzini ba faak ndoxum wan ak ya nga xamni kon daanaka sonal na 8 askano yi dekké ci bor bobé di wal ca mbeddama tay na indil leen ko galaw ko ñu ne jot na sekk nak kilifa l'hôpital ba jokk wut ci safara lu ni moy rek mëna lay indil galaw koor go xamni duñu xam fuñu koy waxé ji tay tam jot na ñu yëk ci ballam mbocc mo waxé ci walu wax ñu tawlu ko
1: hôpital Matlabul Fawzini bi nga xamni da fay génné ndoxu fonds yi ci mbedd mi man bala personnellement interpelle na ci le maire ñu wara ma délégation ñew nga ben réunion ak directeur bi fi nek mu jox ñu ay délai lolu safa wu ci superfet bi fi joggé wax na ko ko envoyé ko message envoyé ko image yi même préfet bu mbacké envoyé na ko image yi ba légui té lolu dara safa wu ci té li tax ñu ci wax moy
6: dañu gis ne monsieur le maire ci boppam directeur bi bimu ñëwé bes na day yëkëti taximan yi nga xamné bañ santé hôpital ba légui ñi ngi ci ñoo gis monsieur le maire dagg ay itém and ak directeur en matière de communication ak police gendarmerie ñu fexé ba taximan yi jogé fi yité jo yi nak mu jox directeur bi bu ko joxon janal wa janatu moi ndax man personnellement kilifu guma xam ci dëkk bi tok nak mom avant ñuy def li mu woko ci mom mu jox ay délai yo xamné ak dañ ko dindi ba légui loolu amul la ca topine moy centre jalis bi sen fonds yi sama jalis ni mu nekké kabu kirti sen fonds yi sa yu fessé ñom dañ koy wuyé ci mbéd mi mu jëm ci jakk yi nga xam dañ fi jullé aaju li wër hôpital bi yépp guddi bi la fi fekkon environnement bi ak li nit ñi noy da ngay xamné ñi luñ fecc ci aw nit ñi ngi yubbe doomu jangoro yenen yo xamné mo upp doole fi
7: groupe de communication
8: université Cheikh Ahmadou Bamba
0: témèr ak ñatt yu tomb juroom ñatt fan ci wéru ko mais moy bës bi ñu jaglél la Croix Rouge adna wër nga cap Croix Rouge mbacké ni dembu lañu ko doon dundal fofé ci école Mamour Diarra mayem dérèt mo xamné kon dañu bëgg xét li doomu adama yi ni nga xamné kon baaxoon nañ ko ci ak yenen ci ay yëngu yo xamné kon mom lañ ci faral di amal lu ci melni rek nandal ay xalé ak yenen taxway yo xamné kon def nañu ko ci ñenn ci nga xamné kon dikko nañ di may ay dérèt waye tam ñenn ci njitu Croix Rouge la nga xamné kon jot nañ ko ci ay yëkëti ay cadeau Cheikh Bey ko tatane
9: may tuddu man Diarra Thiam dama ñu won ko wax ci ñu non may dérèt gis nañ ni acte bu nice la ma sha Allah rafet na torop parce que souvenir mom ci jamm yalla la bok c'est la première fois nak ma def ko mais limay conseiller sama mbokk yi surtout jigeen yi ñukoy def parce que jamm yalla la ndax comme hôpitaux yi soxla nañ ko te danaka boy xol ñi koy soxla ñu bari ci ñun jigeen yi la bok kon limay conseiller sama mbokk jigeen moy kuko daan def nga yok diko def kuko musul def tapi nga fay ko def parce que jamm yalla gënu ko ray am lu ñariñ lool ndax danaka xol sa ben morom bu li nga xettaliko ba suñu borom def ci sutura dal jam yalla gën ko ré
10: ma ngi tuddu Seydou Fa promo 2026 wax deug yalla am li bi lu rafet la parce que tamit am man c'est la première fois ma maye direct mais bima ko défé gis na né lu bax la té dérèb bi ñi maye ni surtout ma ñun jigéel ñoko gëna soxla kon nak dafa bax suñu koy maye dimay conseil tamit moy képp ko xamné man nga maye dérèb nga ñu maye ko awma ci bénn jëfé suma déggaté inshallah fénen ko xamné dañ fay laaj dérèb wala dañ fa solo dérèb dina jima dem maye ma ngi leni conseil pour képp ko xamanteni si man nga maye dérèb nga ñëw dimbali mbokk jigen ñom ndax ñun ñoko gëna soxla da ngay gis nit ko xamanteni si xalé la mu soxla dérèt wala muy accoucher yoy ñoon ma ngi leen di ñaanal képp ko xamanteni si mën nako rek mu ñew maye ko inshallah Seynabou Diop promo 2023 tay activité bi nga xamne mom lañ amal mais do da sand mu doon lu am solo ak jaam yalla mënu ko gëna reey tay yaaka na joxe ben poste dérèt rek sama ben bi la ta lool mom jaam yalla gu reey kon dañuy sant bu baaxa baax ci activité bi nga xamne Croix Rouge départemental baaki mi ngi koy def ci ligue bu am solo machallah yeug buñ am mom mënuñu ko sax di wax ndax suñu xolé fi nga xamni fi la Croix Rouge jaar ba sosu tay ji ni bu do day at ci ginaaw du doxal dox ba ak ci ñun ñi té dañu ñaan yalla muy dem suñu ex bi ci bok jaamu yalla moko taxawal jaamu yalla rek la ndax lepp rek ci def ci doomu adama la te def doomu adama mom amul jaamu yalla ko gëna reey chaque jour ñi ngi jige askan bi ñi ngi taxaw askan bi di leen dimbali ci ñi ñew doole ci ñi ni wala xétali ci accident yeek yeneen ak yeneen kon nak yaakaana Croix Rouge mom jëf ju reey la képp ko xamni bokk nga ci yeen war nga sant yalla bu baaxa baax ci bokk nga ci bokk
11: Aliou Ba di élément Croix Rouge promo 2005 yalla dogal ma bokk ci ñi fekke opportunité bi mu nek sant yalla prop ndax amon na suñu nawlé bari ñu ko bokkon doolante tay néwuñu fi sant yalla rek parce que bi du première fois defon nañ ko vacances daw amon lu toll ci ay 73 njulli jël leen en charge xarafal leen gratuitement jox leen garab yi defal leen acte bi suivre leen ba ñu genn amuñ ci ben pepi bi yon tamit ñu intégrer wat ko ci biir activité 8 mai bi yalla dogal nañ ko bëggé won sax amé wuñ ko ko parce que dañoo bëggoon def ko ak handicapé yi nga xamanteni ñoo nek centre social seen doom yi ak ñi nga xamné ay personne démunie lañ ñu mën leena jël seen doom yi défaral leen fofu yalla dogal mo am empêchement ñu soga rabattre ci secours yi ñu xol ci koñ bi ñi nga xamanteni am nañ ay doom té wax dëgg yalla seen doolé maté wuko ñu tann ci valeur lu toll ci ay 20 wala 25 personnes ñom ñep nak xarafal nañ leen gratuitement jox leen seen garab topato leen tay lañ ñew seen premier pansement inshallah rabbi dinañ ñew dimanche prochain muy 7e jour 8e jour bi benen dimanche bi ñu ñewat 15e jour bu ko defé ñu mën leena summi dal su ci yalla ande inshallah moy bi mom Croix Rouge la kenn ku ci nek li nga am Croix Rouge mom non la kenn ku nek buñu xewle ku nek li nga am dang koy indi ku nek fi nga mëne dang ci ay taxawé mom non lañuy doxé
0: lolu don croix rouge ak mayem deret ak yeneen yeungu yu don nañu ko amal di fatale rek ñing ko andal ak wa banque de sang bu hôpital bu ndamato inshallah rabbi dara ñu ci del soit na mu gëna yato mbokkin ñu ko baxu altene bu jot jangat bi cheikh amar batay del soit ci yeneen ko ponk bu yitel na askan wi rawtina ci walu ke jang me ka laaju sampate nako ci jangatu bes bi ak cheikh amar
7: jangatu ba cheikh altine bu jot ci ikab fm
12: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah bokki ana ñi wara taxaw dekk sagane nañu ko de waw bo jele walu wër bu yaram région de djourbel téméru poste de santé ak fuk ak ñaar ño ca nek mbokki témér ak djuroom ñet maternité fukki centre de santé ñent ci hôpital département bi ëpp li fi yéwo témér bo jël djuroom benn fukki ak benn lañu am cey bar bu fañu kay ci fukki commune ak djuroom ben xam ngeen ne li manké bari na lol patni cher na ñu bari mënu ñoo faju jotté wuñu ci barabu faju kay yi waw ndax téwër bo jël djuroom ben fukk ak ñett kep ñoo jotté ci barabu faju kay mbokki fan wér yi ak djuroom ñaar yépp mënu no faju mënu ñoo jotté ci barabu faju kay yi li nak service régional de développement ñoko xayma mbokki walu njang bi mo gëna doy war ndax xayma yi bolé wuñ ci njangum diiné mi li mo jëmuté li mo waral xayma bu baax ndax jotul ñu def ak taxaw sét ci njang xayma ay jafé jafé kessa la da bokki té am jang mën ta ñak serigne touba diglé nako serigne muntaha fatélé nako na ndaw ñi jang moy sen wartéef lu tax ñuy waranté ci liñ wara jang ba askan ni xajalo lu tax duñu bolé ñaar yépp bokki ndax xam xam la serigne bi wax lu xew damay laaj rek ndax jang école dina taxa bon ndax jang diiné dina taxa baax damay laaj rek ndax yëf yi du comportement ndax du aw doxalin li am solo moy nga jang lak wa ngay jangé xana du jup dukay li ndax war nañu xajalé ba duñu jang ndax war nañu xajalé ba ko amul do jang lu xew mbokki damay laaj rek bo ira rew julit la jang nañu sen diiné amna nu xam xam amna nu pass pass ñaari rew yi ëpp doolé ci adina ak jumtukay yi gëna xaralé bañu dolé sen taw xam xam ak pass pass mo leen ci génné sen jumtukay yi leen di ar ay goni yu jigen ñokoy dafar jangaleen ko may ndax li ma tobay xel cheikh murtada wala na yoon indi système bu lèr ami résultat ñaata fa génné yor ay responsabilité ci dëkk bi ñaata fa génné yor ay responsabilité ci bitim rew tay alazar amna juroomi téméré école ak lu top lu jégué téméré juni dongo administration bék jangalé kat yi ñaari juni nit ak juroom benn témèr wa li ma tobay xel li bo jour université cheikh mat bamba fukki juni dongo ak ñent yu état du sénégal orienté fofu bu fa nekkulon fuñu jëm mbokk yi génné ay imam ingénieur imam agronome imam informaticien lu xew lutax duñu waxtané li sét lu mu gëna yaato lutax duñu dajé waxtané njang mi sekunduku ci li fi nek té lèr nañ dëkk baagi mag lepp di jafé jafé ñaarélu dëkk ci mim rew gannaaw capital bi premier département ñu sagané ko du yoon bu baax du assainissement li ëpp ci dëkk bi courant bi yagu fa témèr bo jël fanwé rek joom ñet kep luñu électrifier mbokk lu xew li ci gëna graw nak mbokk yi région de Djourbel lu toll ci juroom ñaari témèr ndaw ak fukk ak juroom ñent ñoo am jafé jafé ci walu yoon ñenti témèr yi ak ñen fukk fi lañ nek ci département Mbacké mbokk du samay wax dé service régional du développement moko xey ndax kilifa yeeng nañu li ñi ñoy ëllugu dëkk bi li ma ta waxtane ay barab yu taxaw suñuy ndaw yar leen jangal leen seen place du kasso du ci barabu atukay li juddo ci dëkk bi ak ku na dé mat nañu waajal té ana yeen ndaw lañu bëgg ëllëk bokki damay laaj rek nañu dajalé ji xam taxaw dëkk bi jot na dé waxtane dëkk bi jot na té luñu dal lu né ñaka jang ak ñaka nof moñu ko tek bokki lu xew jamono ngi dem dëkk ba ngi mag jafé jafé ya ngi yok ñu wuté ay xalaat di wéranté luñuy togg añ ba faf duñu togg réen bokki ba li dul dal damay laaj rek nañu ko xam wax
7: jangatu ba cheikh altine bu jot ci ikab fm
0: mo ngok sampatina laaje ko xam wax ko cheikh amar ñukay sante diko gërem diko joxat dajje inshallah rabbi benen altine ci benen ko ponku bi ci katuno borom bi dana nuko tollanti wat ci sunu xibaaru gudi ci mbokki ex nañu ak yeen ci ponku bi kemal jotay bi en direct lay don li gëna fess ci yene kay ñi lay koy defaral
13: UKB FM li ci yene kay yi
14: parce amay
0: bismillah le point acti yene kay ma nga ak ñu ci assemblée nationale pencum ndaw rew ma yene kay be ne dafa deugalat ciopi ko gu don nono ko mebet ci walu code électoral bi yene kay bi ne article L29L30 ba len jitu rew mi yonne waton ngir ñu tambarat ko soppi wu ñu dara yene kay bi ne dañ ko yobbu wat sunu natangoy ne danaka day li nga xamne kon mom la ne gis man na wax ne 1974 legi gulet ñu gis lu nu mel yene kay bi mo xey di fessel lu nu mel lenen lo xamne kon jëm na ci ay jumtu ay yes siw def nañ ko ci note jobas yene kay bi ne Aline Sarr mom kay fi mu toll ni commune ba tambalé ne diko soxali jëme ko ëlëk yene kay bi ne am tax de hôtel de ville bu ñetti téméré million def nañ ko ab radio communautaire bo xam bu mi ngok jamono yene kay bi ne jobas suñ toll ni kay ab royu kay la ci walum soxali ku ci bokk momeli l'info quotidien yene kay ma nga ci déclaration de patrimoine don jori di ministre yek yene ci directeur yi yene kay bi ofnak mi ngi leen di xaar bob ak legui gisu ci ñu bari sunu natango yi neñu lu toll ci jooni ak juroomi téméré juroom ñeen fuk ak ñeent ñom ñoy ñi nga xamne kon ñom ñoo fasiyene wona dem yobbu li nga xamne kon mom mo di seenu momel di seen patrimoine yene kay bi ofnak bam leen xaaré ba fi mu toll ni juroomi téméré ak juroom fuk ak juroom ñett dong la gisagun ñeca dess ba fi mu toll ni mi ngi leen di seentu gisagu leen pastef ak lu jëm ci wala taxaway bi def nañuko ci walako loi bi nga xamne kon mom leen jittu rew yende waton yene kay bi ne lolé nañuko jiw joté non leen ko dello waté yene kay bi xey duñu xamal na res kay moy fi mu toll ni jittu rew mi jëmmal ko promulgation bala ñuy xaar le parlement yene kay batay ma nga ci loi bobé su natangoy ne ñi di wa député yi ñom kay dañu deugalat li nga xamne kon mom modi walako chamber go nga xamne kon mom leen jittu rew mi don sa ko ci ngir ñu chamber ko yene kay bi mo xey di fessel lu ni mel njitu rew mi president Bassirou Diomaye Diakhar Faye ba wona Dakarou ma nga jëm ci Nairobi ci rewum Kenya yene kay bi ne nu ab sommet bu Africa Forward non la ko tudde yene kay bi ne njitu rew mi fassina dem fekk ci ay natangom ngir ñu waxtane ponk yu bari yor yor ko tudde yene kay ma nga ci njitu rew mi ak lu jëm ci coalition bi nga xamne kon mo koy jappelé coalition Diomaye president yor yor ko tudde ne danakaay bu doon nit mënono wax ne kayit wu koy taggi khatim nañu ko ba nopi yene kay bi xey fessel te natal bu danaka bayal bu ne weng am nit neew ño fa nek yene kay bi ne wote bi ñu wote won kay limbu neew ñom ñoy ñi nga xamne kon ño fa tew yor yor quotidien xey def ci ak chamber ak jangal go xamne kon jëm na ci walu ko jotay bu ni mel sunu natango yi batay dess na ci lu jëm ci walu ndajema liberation quotidien yene kay ma nga ci ab fraude bu mag bo xamne kon gis nañ ko ci walu kayitu juddi yene kay bi xey duñu xamale sikior kay danaka mbir mi fa la wul le ñay sunu natango yi xey def ci ak gestu bu yaatu jëm ci walu ciowli naka la deme ak kenn ku ci nek no ci taxek lo ci laale yene kay bi mo xey di fessel lu ni mel le point info quotidien mat ma nga ca farbangom ak caravane bu mak bi nga xamne kon def nako gina buñ ko tegge loxo yene kay bi ne liko dalen dakar ba añam mbolo mu takku ñoko don dallo yene kay bi ne fu mu top am diran la ñoko don gungé ci fi xam kon jotna fa jaar yene kay bi mo xey di fessel lu ni mel lenen lo xamne kon coalition Diomaye sunu natangoy xey di xamle ni pap amadou diagne mimi 2024 yene kay bi ne mobilisation bu mu cey bi lañ fa jot def sunu natangoy ne ma ngay kañu ak andamul ci li xamne kon mo ne mbolo mo fa gis republicain quotidien yene kay ma nga ci ministre Mabouba Diagne mi nga xam ma ngay dalal xel yi rawate na ci lu jëm ci walu ko soxale ko mbay mi ci biir rew Senegal yene kay bi ne yamu ci ma ngay dalal xel tam ci tabaski yeek waccay wi yene kay bi mo xey di fessel ab natalem taxwayam l'informateur quotidien ma nga ci ginaaw bi nga xamne ko jëm na ci walu taxway bi nga xamne kon def nañu ko ci mu nat bopam ci lu jëm ci walu ko mbolo yene kay bi mo xey di xamle ni coalition Diomaye mbolo mu takku wuy su nañ len mobilisation benen bo xamne ko gis nañu ko muy taxaw Senegal su natango yene ngay wadjal 2029 Khalifa Sall mouvement ba soppi nako parti politique yene kay bi ne demb la doon amal lolé senu congrès yene kay bi ne maire grand yof ma job job mom nak day kagn na ak tag ki di khalifa sall khalifa du jëm ci présidentiel 2029 mang koy wadjal wal fu quotidien yene kay ma nga ci meeting bu coalition présidentiel don coalition Diomaye don kamal ci mbour yene kay bi ne waccay 2029 fo tambalina sun natango yi xey tal ci cadeau serigne gey job ministre bi yor walu ñen nak njaay mi muy xamle ne Diomaye fu mu toni lepp lu mu laaj matal nako ngir mëna wël ab mandam way tam ngir mëna gëna jox yor Senegal ba ci sax ay ta kanam su natango ñoo xey diko fessel critique quotidien yene kay ma nga ci wañi go xamne kon def nako ne ginaaw ñenti témèr ak ñaar fukk ak juroom fan yo xamne kon def nako ci kasso ba mom ki di ki nga xamne kon moy borom foota farbangom lañu yene kay bi xey duñu xamal ne tertu bu mu ci ayib lako ay ñoñam tertu keneen ko xamne kon ma nga yëkëtay ka doom jëm ci walu ka déclaration de patrimoine yene kay bi ne njitul of nak mom day ma nga tay fessel ak jaaxlu ko amna ko ci ne lu jëm ci jub jubal jubonté bi nga xamne kon doon nañu ko wax yene kay bi ne ku ci nek la nga am nga man ko wone ñu xam ko sunu natangoy ne jooni ak juroomi téméré juroom ñeen fukk ak ñeent ñi nga xamne kon ño warona wax seen ak momel ba fi mu toll ni
15: juroomi téméré juroom fuk ak juroom ñet dong lan ci gisagun yene kay bi xey fessel ci ab taxawayam ak lu jëm nako ci walu jaxlegu def nako ca sunu na tangoy record ñinga ca lu jëm ci coupe bi nga xamne kon Marc Vivien Fowé football cup Cameroun bu faatu won fofu ci tugal yene kay be ne raaye wi ñu ko tuddé ñaari doomi Sénégal ak jenn doomu Mali ñoko xëccio yene kay bi xey fessel seen ay tour ak seen natal réew mi quotidien ma nga ca of nak ak lu jëm ci walu xex guerre gi nga xamne kon sunu na tangoy ne bu fi mu toll ni ay plainte yo xamne kon jot nañu ko ci lañ ci jotta wañi moy témir ak juroom ñaar ci ay plainte doon kalam yo xamne ci diru juroom ben wër lañ ko gis batay yene kay bi ne amna ci fuk ak amna ci témir ak ñen fuk juroom ñaar ci ay réquisition yo xamne def nañu ko ci lu tollu ci témir ak juroom ñet fuk ak juroom ñet nit ño xamne kon deglu nañ leen yene kay bi ne njit la mo doon jano ak waxtaan wo xamne kon ci RTS la ko doon defé l'évidence quotidien ba nga ci code électoral bi assemblée nationale bi deugalat ñaaralu jangat bi nga xamne kon njitu réew mi doon nako sakku farba ngom yëkëtina ay kaddom sunu na tangoy yi di ñu xamal ne ginaaw bi nga xamne kon tertu nañu ko bu mu cey fofu ci Dunga Umaru yeen kay bi xey du xam la ni Dunga Umaru Alpha fa la yëkëti ay kaddom wax ñu jëm ci walu taxway bi direct news quotidien batay ma nga ca li nga xamne kon mom modi mitinu jomay president bu doon ko amal jitu rew mi gi suñu ko ca sunu na tangoy xey di samp ab laaj lan mo tax mom jitu rew mi mu yëne video ta bañu ne tew ci jotay ba sunu na tangoy ne lañ ñi tek ci werga day moy dafa waron tukki dem fofu le ci Nairobi ci Kenya la depeche quotidien yene kay ma nga ca port kolox ba directeur general Wale Diouf Bojan yene kay bi ne dogu na ca yëkëtena ci ay kaddom taxway bu def nako ca sunu na tangoy xey fessel ab natal l'observateur yene kay batay ma nga ci waxtan yi nga xamne nak farba ngom sekk nako ak yene kay bi di l'observateur mom ki xamne kon mom modi farba lam jukki ci ay kaddom bokko na ci li nga xamne kon jeulle nako fofé ci kassoba yene kay bi xey di fessel ni fofé jang na ci lu beuri waye tam jéggelé na ñepp ta amu ci xarma yalla kenn batay mom farba ngom ma nga yëkëti batay yeneene kaddu jëm ci walu taxway bu mang koy sante ak gërem doomi sénégalais jappalé gum né jappalé nañu ko ci populaire yene kay ma nga ci lu jëm ci ginaaw bi nga xamne kon genn ko ca kasso mom farba ngom fofé ca fouta mobilisation bu def nako ca sunu na tangoy xey del soaté khalifa sall mom nak defi mu tolni ak defonté ak nguur gi tambalé nako sunu na tangoy ne fi mu tolni ni kay ma ngay ciokas lu jëm ci walu taxway bi solo quotidien yene kay batay ma nga ca loi bi nga xam ko don nako soppi ci walu code électoral bi yene kay bi ne ni di député deug tan deug lat nañ lu ñu mel jomay fi mu tolni ni kay bu do na patas tang na jër mon koy alatu ko ci ay loxom mbokk yene kay ya ngok dig de jeulup incha
16: UKBFM li ci yene kay yi UKBFM xibar yi
14: papa sey ambay
15: mbokk yu sant ci len gërem len li moy li fi rusone ci ay xibaar ci digga beccé gi ñu len ko doon jotali pap sayar mbay mo faré won ci addu kay bekk machine bi yaas kan ci dégg li radio ECAP 103.5 di téméra ak ñatt yu tomb juroom gër ko do dégg lu ci bande FM bi internet ñatt www.sunefm.com youtube ECAP TV live mbokk yi la tay ñuy taggo ñu fatalé len ci gëna na fess
16: groupe de communication
17: université Cheikh Ahmadou Bamba
15: deggone na fess ci xibaar yi bokko na ca daru nayim go am njit lu yes ca mairie ba ginaaw wacc liggey ko cheikh bara gey serigne abdoulahat mbake mo nga xam kon mo tafalo ca mom mom nak lañu muju fal ngir mu wutu ko fa lo jëm ci wala tabaga sank lañ ko rama jot ngeen telu leer li mustapha ndjay ci wi jotay xibaar yi way tam mom serigne abdoulahat mbake lañu jukke ci ay kadom jot ngeen ko telu yeneen di jogante yu dembu yendo nañu ko ci bi rewum senegal mu don na conseil consultatif de la jeunesse don kurel gi lekkale ndaw yi ci bi rew mi bankas yi nek ci mairie lañ don tabbu niki noné nak ci Touba ki di pap Maguette Diaw ak lota gay lanu ci tan ngir fal len ci dor ngeen tew sen ay cadeau way tam ngeen cadeau pap ñass li nga xamne mo jito no kurel gi ci at yi nga xamne kon mom lañu wessu mbacke tam jot nañ fa dem ak cadeau yi nga xamne kon kenn ci soxna yi nga xamne kon mom lañu fa lal di fatou ndjay ndjay bashir lañu koy woyé mom la nga xamne kon modi senu gi yene jot nako ci fessel jannatul mahwa fofé nak ñen ci askar wa nakar lo doxalenu ko chef de village ba ñu ne dal danaka lamu leen taxaw gi suñu ci ndariñ ndax sax makan di bureau chef de village bu ñam yité man fa dem amuñu ko fa waye tam yenen jafé jafé rawaté ci walu suuf sax ñom seen jor ngeen tew seen ay cadeau nakarlo ni tam lu jëm ci walu ke ndoxaw won ak yi nga xamné kon moy génné fofu lé ci hôpital Matlab Fawzeni di sonal askan wa ñu nak jot na sëkk kilifa yi jël taxawu leen ci ndax nak man la indi ay jëy jor ngeen tew seen ay cadeau croix rouge don magal du juroom ñetti fan ci wéru mai wi nga xamni kon aduna war nga kap ñokoy jagalel wa kuraaru demb nak lañ ko doon amal ñom fofu la ci école mamour jaara ba ca mbacké mayam dér lañ ko doon ak yenen ci ay yëngu doon ngeen téllu kaddu jotton ko ca jukki inshallah sa doon ko gëna yaatal ci yenen jotay li boole nañu ci mbokk yi ni lu ko baxu altina bu jott jangat bi cheikh amar lañu ci andalon di ci yene kay en direct mo ko mal jotay bi pap sayar mbay nekkon ci addu kay be machine bi yenas kan ci rew bi guddi 20h inshallah rabbi yenen ci ay xibar ñu sant ñepp gëreem ñepp di ñaanal ñepp jamm di ko ñaanal suñu bop programme bi day wéli 16h inshallah seen jotay bi di café touba baye abdou ndjay ngeen ci fassiyene andal légui waxtaan serigne sa mbay jere ngeen defati mbokk yi ñu yendal jamm

وَاَجِبْ مُلَجَّبَ اللَّهِ إِلَيْهِ.

Manado min janani

عبده وتوحيده لله جل يدي وقلب ما بدني وساخني فوق ما سليتي.

الذي وما اجارني وكفى

نبي وسلم نبي.

نبي قلبه تبا

يقينون

فاستعين بالقران من دين جاب ما يديم خير سددي.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

tomorrow.

0: خباري.
1: إيكاب إف إم خباري باب سيامباي.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jam ci radio ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir khibar gudi le gëna fess ci xibaar yi bok na ci tan gu ndaw ñu doon tan seen ay njit ci biir réew Sénégal Mbacké ak Touba fafu itam tan seen ay ñooñ ku ci nekk la ci yëkëte ka doon ci del soir na mu gëna yaato ci jotaay xibaar yi Darul Nayim tan na ñu njit lu yes Serigne Abdoulaye Mbacké ma topal ci Cheikh Barre gi mu wacc liggéey mom la doon fal ngir rek mu wutu ko fofu le ci li dess ci mandat bi tay ji lañu woto won na jotaay ba dañ ci del soir na mu gëna yaato Jannatul Mahwa askan ba fa ne nak seen suuf sa lañ bëgg samba tax nak ñom ñoo ñi ñu won taskato xibaar doon ci waxtaan ñoo waxale nak lu soxal walu ke chef de village Bakka namuy doxale nak ñu ne lolé lu tey seenu mo xel da ngeen taw lu kaddu jot non ko caa yëkëti ci bir jotaay xibaar yi lay doon bokki danaka li moy li gëna fess ci xibaar dañ ci boole jangatu bay cheikh cheikh amadou tiane li gëna fess ci yene kay nam makamal jotaay bi nestu ñi di kën ci faram faacce gi ndeem sopp na suñu borom
1: ICAP FM xibaar yi pap sayar mbay
2: pap sayar mbay faré wo ci addu kay bek machine bi nas kan ci deglu radio ICAP 103.5 di témé rek ñett yu tomb juroom gën ko deglu ci bande FM bi internet bi ñett www.sunufm.com YouTube ICAP TV live Taylor altine ñaar fuk ak ñett fan ci wéru wolof di diggu tabaski ciatum jinné ñen témèr ak ñen fuk ak juroom ñaar ci gaday gi dekk po ak fuk ak ben fan ci wéru tubap di wéru mai atum 2026 23 ñett ci milé bot ci juroom ñett waxtu ci guddi ICAP ngeen man ko deglu suñu application ICAP sonu ICAP TV fu ngeen nek ciat bi man ci baye xel xibaaru guddi
1: groupe de communication
3: université Cheikh Ahmadou Bamba
4: xibaar yi ma soxla ñaarim ak liko wër rawati na Touba
3: radio
4: ICAP FM
3: fi ci Touba ndam
4: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
4: ICAP FM rek moma ci doy
2: 103.5 téne ñatt yu tomb juroom conseil consultatif des jeunes muy kurel gi lekkale ndaw yi ci Sénégal don tan bankas yi nga xamné kon ñu nek ci biir bokku mo mel yi di maire yi lool nak demb lañu ko yendo fi ci Touba pap Maguette Diaw ak Lota Gay lañu fa tan ñom ñoy yi nga xamné ko ñoy jël raw gaddu ga ci jogante yi nga xamné kon amal nañu ko ci résultat yi tuké fofé ci préfecture ci sous-préfecture bu ndam biñu don amal jogante yi ñu téllu wat lu sox résultat yi
5: pap Maguette Diaw attend une note pour le PV. Pam Maguette Diaw a 44 voix sur 70. Donc deux putains de mains. Major Sey a 24 voix. Et pour les dames, l'autre gars a 44 voix. Fatou Diop 13. Abidjan 11. Hein? Et deux putains de mains. Donc ça veut dire qu'à l'issue du scrutin, Pat Maguette Diaw a été élu avec le maître Pat Maguette Diaw. Donc Pat Maguette Diaw, Momo Rao, il a eu 44 voix. Il est suivi de Mariotte Sey qui a 24 voix. Donc c'est Pat Maguette qui est le titulaire. Et Aronet est
6: Major.
5: Qu'est-ce qu'il veut dire Aronet? Major, c'est. Maintenant, pour les femmes, c'est l'autre gay qui est titulaire et elle sera suivie de Pat Diop qui sera considérée.
2: Lolu moy résultat yi tuké ci sous-préfecture bu ndam bi nga amane jogante fi ci commune bu Touba ba mu ko falé ba nopi nak mom pap Maguette Diaw mi nga xamné nak mo jité conseil consultatif des jeunes yu Touba wara woto pap Niass mi nga xamné moko nékkon cadeau yu ñëk bi ñu ko falé ba nopi ñu télu
7: pap Maguette Diaw nek ndaw dëkk fi ci Touba nékkon candidat ci élection conseil consultatif des jeunes du Sénégal bi nga xamné ci ñu ko doon organiser le 10 mai 2026 ci Sénégal gep yi fep fo dem ci gox bu xaar yep amna fa ñu organiser fa élection yi yalla nak dogal ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdullahi rabbil alamin sun borom ci wit may ñu ci ndam ñun ak équipe bi nga xamne ci ñoñu lan ko andalon depuis bob batay yendalun fanandalun kenn ku ci nek ak li nga xamne ci mo ci sa rôle chaque jour yang ko don def li nak dañuy wax ne képp ko xamne ci ndaw nga te dekk Touba ak fo meuna far ak fo meuna bok ñi ngi lay talal loxu ñu and liggey ndax yoru ñu lo xamne sun momelu bop la mais yefu jeunesse bi commune bu Touba mom lañ yor candidat bi nga xamné tamit mom lañ jakkaro lool mu bokku muy major sey bokku pastef ak fallu ndjay ak abdou khadir ñom ñoon ñep nekkon ay candidat yalla dogal tay ji ñun ñu am ndam li moy compétition nak tay ji sun borom da lay may ndam ëlëk mu may ko kenen ñoon tim ñong leen di féliciter bu baaxa baax di wax né lepp lo xamné ci ñom waron nañ ko def gis nañ né def nañ ko mais sun borom moy jox nañu ndam ñi ngi koy sante bu baaxa baax di wax né nak li dañ ci talal loxo kep ko xamné ci yaangi ci dëkk bi ak ko mëna doon ak fo mëna fété nax affaireu jeunesse la ay association yi nga xamné ci ñi ngi ci dëkk bi andon ak ñun depuis bobu tay jël seen ay récipice association am ci ñun confiance ba jox ñuko ñoñu timit mënu ñu leen lim ñom ñep mais ñi ngi leen di sante di leen gëreum ci seen taxaway timit wax dëgg yalla rafetna nax li lepp li ñu waral rek moy suñu borom mo ñu natto ñu nekk ci li pour xol li nga xamne ci moy développement dekk bi ñu ci yëngu chaque jour buddi ak bëccet suba ak ngor kon tay ji bu yalla dogalé ñu nekk ci li ba suñu borom may ñu ci ndam dañ koy sante diko gëreum benen bi timit wax deug yalla amna ño xamne ay candidat lañ woon ku ci melne cheikh amar mi ngi ni sama ginnaw déposé won na candidat ku ci melne ndjay cheikh mom timit candidat la woon yagoon ci liggéey sonu ci fallu ko timit candidat la woon yagoon ci liggéey sonu ci ñoñ ñepp nak tay ji ni daño bayyi seen retirer seen ay candidature ñeu and ak man ñu jital ma ñu and def coalition ba suñu borom may ñu ndam tay ji kon timit ñoñu dañ leen di delo ñukkel bu baax di leen sante di leen gëreem nak bu leen neexon ñu ne dañ ñi continuer seen candidature de mais dañu japp nañ mbolo moy doole ñu bayyi lepp luñu japp ñeu ñu and liñ gëm moy sama ndam seen ndam la ñom timit seen ndam sama ndam la ñoñu timit dañ leen di delo ñukkel bu baax baax di leen sante di leen gëreem ñi ngi sante timit autorité administrative yi ku ci melne sous préfet bu arrondissement ndam bi ñu nekk muy abdou khar ma gis nañ timit taxaway bi nga xamni ci am nako ci depuis bob batay bimu commencé liggey bi lepp timit mu tek ko ci yoon di ci gor gorlu chaque jour ban ak ci bis bi ñoñ ko ñing koy sante diko gëreem ñi ngi talal loxo kep ko xamni ci yaangi Touba ak ci organisation bo mëna bok ak fo mëna far ak ci lo mëna nekk ta nekk ndaw ñing lay talal loxo di sante timit bureau sortant bi nga xamni ci ñofi neppon yagoon fi liggey depuis 2016 ba tay ñu téewon conseil bi di ci def luñ ci mëna def ñom timit ñi ngi leen di sante baax di leen gëreem nax ay ndaw lan yo xamne ci biñ ci tollu ñom timit marqué nañ seen empreinte liñ fi wara def def nañ ko kon tay ji bu yalla dogalé ñun ñi seen rak ñu dem ba ñew jël relève bi ñi leen sante bu baax di leen gëreem
0: lolu doon kaddu pap mala maguette yow mi nga xamne ko mom nu fal mu jité conseil consultatif des jeunes pal gogé nak né bëtam wessu na sax fi lamu bëgg rek moy dem ba sax bokku ci kurel gi nga xam ko moy ci biir réew ma doon kurel national ga né nak lolé mu ko tambalé wara tambal ci département bi ba ci diwan ba waye tam gëna ñokkali jëm ci kaw lolé nak moy gis gisam pap maguette jow ba tay ci walu ak yene ji nga xam kon fasine ko amal jëmi ci walu wowilé ñu tewlu lamu ci addu
7: ambition yi nga xamné ci ambition yi nga xamné ci mom lañ am dañuy wax ak képp ko xamné ci andon ak ñun di liggéey manam groupe secrétariat bi nga xamné ci tégon nan ko ñu doon japp ci liggéey bi ak képp ko xamné ci timit yaangi ñu doon jappalé sum ay ambition yëmul timit ci au niveau communal kessé tay moy le 10 mai yalla may ñu ndam fi ci commune Touba ñu gagné ko le 20 mai moy au niveau départemental dañu am ambition timit dem compétir fofu ñaanaat yalla may ñu ndam fofu timit ñu dem compétir au niveau régional le 10 juin ba dem 16 ji 11 niveau national ci conseil consultatif bi lool dal lañuy wax ne sun ay ambition yemul timit ci commune Touba kesse kon liggéey bi nan japp ne kep ku ci nekk nday doora commencé tay yaakarna digënd fi ak 10 jours lañuy tok mëna du gar ci élection yé lool dal mo ñu doonon lo xamné ci dañ leen ko wax yeen ñepp ngeen gëdd ko bayyi xel di wax ne ambition yemul fi kesse
0: pap maguette jaw mom nak lota gay lan ko falandol mom ci walu jigen ni lota gay momé ñen fuk ak ñenti baat amna ko ci bañ ko falé ba nopi cadeau yi la ci yëkëti
6: content na trop da wa wa ma ngi wo jigen ñepp nak wa taw ken daw ma ngi wo goor ñu jigen wa bayima ken da tala na ñepp la ko bayima ken bari na taxaway yu ma ci xalaat yu xamna ci suma yaa jumulé inshallah bëgg na ko and jigen moy côté formation yëpp da wa bëgg na ci and ñu so réal ma ngi wo jigen ñepp ak parti buñu mëna bok wona jigen Touba ñepp ko meñ Touba ñepp wa bayima ken wa tal na ñepp la ko
0: conseil consultatif des jeunes bu Touba bobé mi ngi jokon tout na conseil communal de la jeunesse pap ñess moko jitu won ay at
2: mom momé nga xamné nak mo fassiyene joxé lengé bañu falé bañu paré noppé ci jonganté ya yëkëti na ci ay cadeau gëna soññata rakam yi mo nak da na len fassiyene gungé ci liggéey bi way tam gën leen soññi ñu moy tak par parlo lépp rek ñu déko ci yoon nga xamné ko non lañ koy sento ngir taxawu ndaw ñi nek ci gox bi pap ñass ñu délu ko
8: félicité suma frère yi nga xamné ño nek suma wét moy président pap Maguette Diaw ak président Mbote Gaye ak équipe bi nga xamné ñom lañ fassiyene handal pour di relève li nga xamné ni tay ñu moma ñorol moy conseil communal de la jeunesse tay ñu fallen fi ci conseil consultatif de la jeunesse ma di len ñaax rek ci li nga xamné mom lañ jëm moy liggéey bo xamné ni nour na né yomb na melu jaxé la ndax ndawi Touba képp ku ne ya nek ci sen kanam lolu sas bu reey la Touba dafa yëmut ak benn dëkk dayo bi ngay am bala nga ko xam nga genn dëkk bi ci ngay doora xamne yow mi do m'importe ki ma di len ñaax rek nañ gor gor lu waye nañ talal seen loxo ndawi Touba yépp comme niñ ko doon défé bu doon téne doon nañ politique mais kenn mus ñu dut baram ci li ci politique wala ci leneen bu politique joté dinañ sol suñu casquette politique dem politique mais bu politique bi jéxé képp ku ñu wo ak soxla bo ñu mëna wo ak fo ñu ko mëna wowe dinañ dag suñu yité dem wuy leen té ñom am nañ ci ñom yaakar choona biñ sonn ci ñom Pape Maguette mi tarbiyé wu nako l'auto mi 2016 biñu voté délégué la won ñu won voté ci kon japp na né tay li ñu leen fal nekku ñu lo xamni ni luñuy lambutu la wala leneen tay bo ñewé ci salle bi rek assistance bi woné nako ay ndaw ñu am ci ñom yaakar ay ndaw ñoo leen fal tay fal giñ leen fal yaakar lañ leen falé té japp na né liñ leen falé dina ko def inshallah té ñun dina nekk ci seen ginaaw japp leen buñu leen sétan ben yoon parce que suñu ay rak lañ ñom buñu réussiré ñun ñoo réussir buñu échéqué ñun ñoo échéqué parce que liggéey bi ci commencement bu fi mu yam chaque jour dañuy ñëw diñu fi laaj xalaat bu doon tane ñun dañu wara teud ñaxanaay waye nak kuñu laaj xalaat ñu wax lako ñun amuñu xajj amuñu seen képp ku ñëw laaj ñu xalaat wax nañ la li nga xamné ni mom lañ xam ci conseil bi mom mi guddi beccëk day ñëw dima laaj lan lay def fan lay jaar ma diko wax ba tay ji yalla dogal ñu fallen fi ci sous-préfecture Ndam bi ñu ko doon xëccok seen nawlé nak mais xëccoo bi mënul ñak ci lu ay ndaw soxla la kenn wara nek ci kanam talal leen loxo bu leen def ay adversaire ngeen and liggey ñun ñu nek seen ay mag nek ci seen ginaaw fassiyene leen jappale en tout cas dal Touba yebut ak benn dekk li ñu leen def tay suba wala tay bu ngeen tende ci guddigi ngeen xamne pap mi nga nekkon ak mi nga nek tay wuté na loota yewit la même chose buñ leen gis ci yefi tiaxar yefi ñak fayda ak leneen ak leneen full ak fayda ji ngeen amone ba nit ñi am ci yeen yaakar continuer leen ci lool inshallah rabbi 3 ans moy mandat bi bu jexé bu ngeen la jatte ndaw ñi dañ koy tek seen loxo li ñu wara mëna commencer rek moy ñi nga xamni ñoo leen wara mëna jappalé ndax nak ñom ñoy interlocuteur digënté ndaw ñi ak état bi ñoy interlocuteur digënté ndaw ñi ak mairie bi digënté ndaw ñi ak sous-préfecture bepp autorité buy ñew ci dëkk bi ñom dañu am droit ñew tok ak yow wax ak yow li nga xamni ni mom moy problème dëkk bi ndax nak kenn ku nekk xamna ni Touba sol informel la amuñu usine amuñu geej amuñu dara transport commerce mo fi am ñom liñu wara def moy fexé ba ndaw ñi am ay liggéey fexé ba ndaw ñi am ay formation fexé ba ndaw ñi am ay financement fexé ba ñi nga xamni ni ñi ngi jang ñu jappalé leen ñu renforcer seen capacité ba mëna am ay diplôme mëna jariñ seen waju lolou moy sen rôle té inshallah rabbi dinañ ci nek ci niñ ci wara nek
2: pap ñass mo jité won conseil communal de la jeunesse ba jéxal naka jox ay rakam lengé ni ñu ko défé Touba la ñu ko défé fofé ci am mbacké bokku ci ñi nga xamné ko fal nañ ci wétu ko jigen ñi Fatou Ndiay ñu gën ko xam ci Ndiaye Bachir mom momé ñu tann ko fa xalé nak yoon nga xamné ko fa lañ bëgg jaar bokku na ci neen lañ bëgg gi ñëk jublu moy xalé yi nga xamné nak dañuy taggo seen sago ci walu ngéz ak ñom seen def nak sudul nonu lool nak faaw ñu jog ci wuti ay pexé kaddu yëkëti nako bam fessalé mbektem ba nopi modou kan moko tatan
9: taru mbacké la parce ñun ay doom mbacké lañ judd fi lañ yaro fi lañ maggé donc bo élection amé mu élection ay ndaw ñu nek ay ndaw dëkk mbacké dañuy ñëw li gëna normal moy ñu présenté wu ñaan yalla mu defal ñu ndam yalla def nako ko nañu santat yalla bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax lu metti lu yag la won depuis plus de 5 mois ñi ci nek di ko liggéey peut-être ñëk nañu juk tok nañ di ci waxtaan parce que ñun ñaan ñëpp luñu mësa itel la ñu waxtaan ci ba retrouver wu and don ci liggéey chaque jour am équipe bu mag nak équipe bu dynamique bu nekk suñu ginnaw duñu jappalé fuñ mënta dem ñom ñu demal ñu fa duñu accompagner chaque fois ñu nekk ci donc bu doon mag bamba rek peut-être tay duñu am ndam mais ñi nekk suñu ginnaw ñoñu jappalé bu baax ba tay ñu am li parce que ñun gënañu méritant en fait ñi ñu andalo parce que ñom ñepp tay ku ci gagné won mën nga représenter les dignement mais yalla mo dogal ñu gagné tay wa comme ni ko waxé très junior lañuy nekk ñun ñoy nekk relève bi jafé ndaw yi ñu ñokoy yéggal fam wara yé té inshallah dinañ ci taxaw ba liñ ci wara taxawé am ko ñu am résultat bi ñu bëgg inshallah parce que bilan lañ bëgg def on a que 3 ans kon liggéey bi maintenant la ñun ñëpp lañ wo avant ñu paré loolu dafa nek sax suñu programme xamuñ won ñoy gagné té dañ leen talalon loxo ci bobu kon buñu gagné loolu dañ koy gëna dëgëral té inshallah rabbi non lañ koy défé parce que ay ndaw lañ mbaaki bari na ay jeune bu leen neexon ñu baña présenté wu mais liñu am pour présenté wu pour mbaaki té ko wax na mbaaki moma taxaju défé na loolu mi ci programme mang koy wax sank mais défé bi gëna reuy biñu yor ay 120 moy banditisme biñu gis mbaaki ci ay xalé yu ndaw 7 8 9 ans ba 13 ans ñuy nekk di gaz di mandé nekk ci dëkk bi di agresser yépp loolu mo nekk suñu défé majeur
3: UKBFM fi ci Touba ndam
2: témèr ñatt yu tomb juroom UK radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gaangi bawo ci ndam buñu joggé mbacké ak Touba dañuy dem ci daru Naïm fofé na doono fa tan waye kay woto Cheikh Barre Gueye mi wacc ligéy ci bop mairie bo mom lañ doon tan ni ki tay ji ndaje mu sous-préfet bu Kayel moko doon jité te jotaay ba na bañ ci noppé Serri Abdoulaye Mbacké do adjoint maire ba mom nak lañu muju tan def ko mu wara woto Cheikh Barre Gueye ci li dess ci walu ko mandat bi ci jotaay la bu ci bëcc sax yeen nga doon dégg lér nga xamné Mustapha Ndiaye mu ñu fa téwol doon nañu ci léral lu jëm ci walu ko xëccio ba ak jogante ba nga xamné ko noné la ñu ko teurelé bañu falé ba nopi nak Serri Abdoulaye Mbacké mom mi nga xamné nak mom la ñu ci tan kaddu yu yëkëti nako ci lañ ci jukki ñu tan ko
10: mu digi rek yaakaarna bi fi jëraje fi def na ni nga kaddu yu na jokkonde Cheikh Barre yaakaar ci ndaw ni ci dégg nañu xana na lolu melni ya ko sañ wax du may wané né am nga fo fété commune melni ya ko ma wax né ko wèr bu dété na nga signé ci lako wax xalam la rabbi ndax yalla yalla dogal na signé wat fi ndey sax tabar na ci ñewul dama ko bëgg mujj way na ci ñu ay ñi sante préfet bu baax baax ak ñim andal liggéey way sante tamit conseil ndax ñi ngeen def ñepp wax nañ ko ndax ñepp gis nañ ko rawati na man nak ndax 2009 ba légui mang ci bir conseil bi nañ ko tamulen 2009 ba bisub tay bi virgule sansé wu ci sa buñ démé ba taxaw ba wad na ra am rek buñu génné waxtaan rek wad do am amna fi ay señor yon nak ñu sal bi ci soxla ki soxla comme tay né nañ waxtaan ba ci mandat bu mujj bi rek biñ duggé Seigne Fallou Mbacké mi yëkkat loxom mané man duma yëkk sama lox duma ko jox mom duma yëkk sama lox Seigne Fallou duggu ci sal yëkkati ma yëkkati ni li dafa yagg du ñak nak muy répété wu sa su ne waye sa bu répété war yalla yalla doole dimbalé bañ mëna ko déllu ci waat comme ñu ko déllu ci waat tay kon mi ngi leen sant bu baaxa baax tan du ko xana fu tambalé waye amu ci ñam ci duru conseil bi nga xamné yalla dogal ngeen denk ñuko tay ni sant mbolem koosé bu goor mbolem koosé bu jigen mbolem kep ko xamné population tax bu tuddé ko dañ tuddu ñepp nak koosé dekk ba ñoko diss ñako dañ fa téwa kon bu santé ko dañ sant dañ wa dekk ñepp kon ñu sant ñoko ré jigen jot nak ngeen jot mbolé ko ko way nek rek ñu sant ñepp
2: Serri Abdoulaye Mbacké mom lañu denk kon bop mairie ko Darou Naïm mu fassina fa wootu Cheikh Barre Gueye yeggale mandat bi ginaaw wacc ligé ko Cheikh Barre Gueye kilifa yu bari nak téwon nan fa bokku na ci Serri Abdoulaye mom Serri Cheikh Aliou mom sax mo fa téwon ci turu Serri Cheikh Aliou rafaël nak ligé ba taxaw ba kaddu yëkëti nako fa ñu télu ko batay ci micro Moustapha Ndiaye
11: dila sant yow Serri Abdoulaye ndax commune bañ ko sossé ba légui ak Cheikh Barre man nga ne lepp yeen ko andal ya kana liggey mom ñoko jangal ndax lu sol fukkat ak juroom wala fukkat ak juroom ben do xamna yena nek yena ko and ma yakarna amna ñak ñaan yaalla yaakar do ci mo baña tass di sant sañu xew ñep conseiller ñep dal ñaan yaalla yaalla defal ñu fannu gudd fannu fer defal ñu nit xewal defal nit yaalla def ko ñu ko ci dekk yi gëna kawé lepp luñ ci yéne suñu borom defal préf ko ñu lay sant bu baax sa taxaway ci dëkk bi man naane bañ na su préf nga comme arrondissement bi yëpp waaye nag xam nañ cër bi nga jox daaru ne or diñ sawar ak jëkk lu ma sam am dëkk fii ci réunion ñoo fi bokk nekk yàkkam ci danañ ànd liggéey bi bam jeex tàkk kon nag ñu lay sant di la gërëm di la ñaanal it nga am yokkute dal ñu sant ñëpp dal gërëm ci turu famille bépp famille Serri Aliou Mbacké ñëpp dal ñu leen ñu sant
0: ñen ci conseil yi nga xamné ak jotuna no téwé ci jotay ba ñom tam yëkëte nañ ci seen ay cadeau ñu daw lan
12: yeen am ngeen sax cheikh bara mi ngeen woot premier djégom bi mu ja dox delu watul négam bam fabo ci manam luy doxal commune bi ci la jogon muy gendarmerie ba bam joggé di ci delu watul négam ba kërëm muy ci borom kon yeen am ngeen sax xandor nak dañ na bu damé ci war wacc na waye mu dam na ci war def ni mom mel ni mom yomu waye ko bëgg mel nak da ngay jëma nuru nuru lo mom nañuy diiso di waxtaan tay la diiso doora jot tay la waxtaan doora jot tay la takku doora jot
13: prefet ñu ngi lay sante bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax xam nga fi ñu wax gi ñu fi dajale wax bu ñu fi dajem di wax dafa melni cheikh bala nga sopp ci ses bi ñepp dañ koy baye xel so noro na jang itam faaw nga xaj ko faawé sa xel def ko ci mom rek da nga dal sunu ci lu wax la ma sante nga dal def loolu loolu mom cheikh bala ko fi def mom mom cheikh bala mo fi def kep ko xamni dajé nañ fi nga jema contrôle wala nga jema def dara sunu borom mo lay nafa bopam ak sunu mu musa sañ aliou benen bëgg ñu am kon nak yeen ñi nga xamni yeen fi ci ci gouvernement bi yal na leen sans borom sang suuf la yal na leen sans borom may wër li ngeen yor yal na barkel ci baxu sunu tuba di ñu ci dëkk bi yal na ko sunu musa mbacke defal ñu ngi leen di ñaan bu baax ñu ngi leen di ñaan bu baax surtout sa mère bi nga xamni kéro bi cheikh bala ñu gëré kélo delu watu ndegum ba fi mu koy waxe delu watu ndegum mu wone kokku ci xandor bu demé ci war waccina té mom waccina li nga xam dal moy fekk at yu bari lepp lu waji def ci lu tekk bi da nga bay cheikh bala xat lolou mo meuna ko wat ci tekk bi ku fi ne di liggey da nga bay cheikh bala xel ndax tek na ci yoon lo xamni ni doomu adam musufa tek nit té lepp ci lu bax rek la ko jox cheikh bala kiko gëna méré mom la gëna défa xamul ko ko mel xamul ko ñom lo defé ni muñta am nak wax ci cheikh bala bu la ko wéy fa rek nga def am na ba nopi lool mo jikom seigne blak ñi tam dañu bëgg ñu and ngeen and na do defu say ndax seen baye dara joggi daru mbacke ñu fi nek seigne adu yalla seigne adu bangol mu ñu di wat cër bobé la yalla def ci yeen neen ko sam kenn ku nek cër bi ngeen tay cër ba nga jox sa morom nang ko xam
14: radio
1: KBFM
14: 103.7
0: téméré ñatt yu tombu juroom IKAB radio université cheikh ahmed bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir jannatul mahwa jotay bu am na ko teskatul xibaar ya suuf sa nañu ko yoré dal moy leunt seen xel lol tay tam nak jaaxal leen ba tax nak ñom ñoy ñi ñeek seen ay kaddu rek di artu kep ko xamne rek gis nga kuy def naka sudul non rawati nak ci walu ko suuf soosé nga man ko téla yeglu lol nak tax ñu yëkëte ay cadeau cheikh abdou gay mo wax ci turu ko mbolo ma wote won ñu télu
15: réserve yo xamanteni bi mo nekk ci biir jant mu xow muy gox bi nga xamni mo ñu wër yépp tek nañ suñu tank fenn fu nekk ngir visiter ko sensibiliser ña fa nekk ngir ñu sam réserve yi ndax ëlëgu gox bëpp ci réserve yi nga xamni mo nekk ci biir jant mu xow ci la nekk ndax de ko na xamni dekk bi amna lu mu laaj lu bari lo xamni exéguñ ci ñun muy lu melni sapeur pompier amugo fi fi ci jantuma wa poste de santé manké na fi casse de santé lepp lo xamanteni bi gox bi ñing koy to ak yeneen amaguñ ko ñu gis ni réserve yi ñongi am yo xamanteni ñongi ko ci dag ta ñu xam serigne bi nga xamni mo yilif jantuma wa muy serigne cheikh ahmadou mbacke mum serigne salihou lepp lu mu baxle jox nako serigne touba def nako neegum yalla ku gis ci sénégal mbolem beurep yim am nga xamni ay milliards la mala jar taxaway bi mu ci am lu melni ñu doon ay talibem gis gox bi li ci yeungu ak li ñi wax ñu xamni jottu ji ñuko ci liggeyal diko lancer ngir mbollem ko ko meuna jotali mu jotali koko mu xamni gox bi amna yu fi nek yo xamanteni bi lu ci melni réserve bi ku ne xamna ni buñ waxon serigne bi li fi nek ak ni mi mel ci ndox ci niwet bi ta bis buñ ko dagge ay keer yekati ko ndox keer yi ndox mepp ci bir keer yi fi nek ñi jakkalu ci la jëm wa gox bi am ay cadeau yu ñu yekati ñu xamni ñun ak njabotam lañ tayit yaakaruñ ku dul mom lepp lo xamanteni lu koy timal la ñun ci liko wara raxas sang ko bam set ci lañ bokk réserve yi dañoo jekki jekki rek gis ñu ko miré biñu ko miré itam liñ mëna def moy geussu giñ ci geussu amuñu ci luñu leer waye buñ defé ni yëkëti suñu kaddu ba sëriñ bi yëkko xamni li nga xamni def nañ ko té ñu koy tamulé dag muy lo xamanteni ëlëk gox bi la sëriñ bi lañ bëgg mu wutal ñu safara ndax mom dongu mo ci mëna am safara
2: du lol do ngay sen ay jafé jafé nénu dal gox ba mom danaka taxaway ak njariñ lu fa chef de village am du len jaaxal la ndax kat nénu bureau bo xamné buñu amé sax yitté mënu fa dem lolé lu fa tumu rangalé ci jarantul ma wax gogé tax nak ñu yëkëti fa sen ay cadeau batay di ci soñné ci non nak serigne Saliou Diakhaté mom serigne Makhtar Diakhaté yëkëti ay cadeau ñu tawlu ko
10: aw askat bo len jité da nga len di outal ay bureau yo xamanteni ay délégué carte da fay tek buñ amé ité ñew fa ngir seen ité safaraw buñ amé pack buñuy jaay buñ ñewé fofa lañ bëgg mu ñu safaral leen ko waye ñaay yu bari bari fi lejj na ci am ndax li tax lo waral muy kenn nit rek nga ñew ci mom mu jaay la kay jëndatew mom mi jaay jaay ku na dem mu lool leunt nañ té bari na fi dëkk bi ay tiwo yo xam leen leena tot té dañoo bëgg tiwo yoy di tot té xamni ñun ñoo ci fassiyene dox suñu djégu ngir lepp lepp tew bi gis mo am jafé jafé ñu fassiyene ko défar way way chef de carte chef de carte dem chef de village mi xam ni fi ci gox bi xara war nañu ci sax di mëna appuyer wala 10% yi 10% fi pack wala di nga 10% té pack jëru mo am fi ma waxé ni pack bo pack lu mu yomb yomb jar 10 millions bo jaayé 20 millions am nga 1 million bo jaayé 10 bo jaayé 10 millions am nga 500 xaaliss bobu la xam fuñu jaar xom ku ko verser xom fuñu jëm xom fi xaaliss bobu jëm xaaliss bobu nak war nañ ci xara lu metti metti ñu waruñ ci mëna sax sansé ab lap buy tak wala mënuñ ci defal sax tiow bu tok ñu rak ci ñu ko bam bax wala bu normal malit mi ngeiss ni ñun ñokoy jaayante té nak suñu takato gi dañu fassiyene dañu fassiyene ñun jëlata mako wax lepp lu koy léral ñu ci dox lepp lu koy sétal ñu ci dox ndax dé fi lañ dëkk suñu wajur dëkk fi té dañu fassiyene lepp lu mëna défar jëlata mako wax ci lañ fassiyene ñu jëlata fassiyene ñu ci
16: groupe de communication
17: université Cheikh Ahmadou Bamba
2: Croix Rouge du Magal juroom ñetti fanfaru mai wi nga xamne kon mom la ñu jaglél ci adna wul kap Croix Rouge Croissant Rouge ay yëngu yu bari nak amal nañu ko ci bokku na ci mayam dérèt ak yéneenti ay yëngu lool nak tax wa kër docteur yi nga xamne ñoo leen ci doono gungé de hôpital bu ndamatu ci walu ko mayam dérèt ma docteur Bounama Senghor mom nak bokku té ñi fay téwon fofu ci jotay ba ñu téwlu kaddu yi fessel nako ci
18: Bounama Senghor pharmacien biologiste responsable de la banque de sang du laboratoire de l'hôpital d'Amatou de Touba. Laboratoire bi ak banque de sang bi ñu organisé won ben don de sang. Ben don de sang bo xamné ni dañ koy def entre les éléments de la Croix Rouge ak les éléments du laboratoire. Tay suba bu ñu xéé ba légui ñu ngi def ay don patients yi d'abord ou donneur yi plutôt dañ ñëw nañ en masse. Ñëw nañ après également ñun ci équipe bi ñu lié ensemble travail def ben collecte de don de sang. Ci soobo legui ligay bañi jaar yoon ñu ngi def consultation pré don yi ñu wara may ñuy xol ñu mëna may ak ñu mëna may également buñ paré aussi ñu ci ligay nañ ci bu baaxa baaxa ba on peut dire que don la sang ça s'est bien passé parce que après buñ paré de ligay bi am nañ lu mat juroom fukki poste de sang 50 poste de sang ce qui va être comme par exemple un bon résultat pour nous parce que don de sang da nek lo xamné ni activité mo dañ ko wara def lu bari bari bari bari du coup parce que da nek lo xamné ni poste de sang yi am ci don de sang yi poste yi lañu utiliser diko jox yenn service yo xamné ni dañ ko yitéwo comme pédiatrie comme néonatologie wala maternité dañuy soxla poste de sang poste de sang yi da fa nek élément yo xamné ni élément yo xamné ni comme par exemple nit ki rek moko mëna may moromam nekul lo xamné ni dañ ko jënd ci pharmacie mo tax ñi def appel comme ñi ñu ko défé won ñi ñu ko défé ni tay wa Croix Rouge que nit ñi di ñew bokk ci don genre activité de don de sang pour que hôpitaux yi di kay soxla ñeneen jox ay poche di def prise en charge patient dans les meilleures conditions objectif c'était aux alentours de bu wone am lu mat ay 100 poche mais comme incendie ñu war terre alerte parce que dafa xawa tang touti dañuy inviter buñ continuer don de sang ba yeen heure yi ñu am problème chaleur boba ñi donné def sen don de sang dañuy choqué ni lu motax donné don de sang bi ni koy télé commencer 8h ci 9h ni fexé commencer don de sang bi pour éviter tangor bi bu commencer rek boba don de sang bi day arrêter 15 lañu bëgg arrêter mais 50 aussi baxna comme résultat parce que poche aussi après mom lañu joxat yeen service yi ñoo xé utiliser pour sen patient yi am na dañ ko soxla
2: ñen ñu bokku ci ñi doon may ci ba ca doon ngeen deglu kaddu yëkëti woon nañu ko ci mbokk ngeen li ñu top ci 103.5 antenne bu jot jangatu bay cheikh amar la jandal
19: jangatu bay cheikh antenne bu jot ci KBFM
20: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah bokki ana ñi wara taxaw dekk sagane nañu ko de waw bo jele walu wër bu yaram région de Djourbel téméru poste de santé ak fuk ak ñaar ño ca nek mbokki témer ak juroom ñett maternité fukki centre de santé ñent ci hôpital département bi ëpp li fi yéwo témer bo jël juroom benn fukki ak benn lañu am ci ay bar bu fa jukay mbokki ci fukki commune ak juroom benn xam ngeen ne li manké bari na lool pat ni cher na ñu bari mënu ño faju jotté wuñu ci bar bu fa jukay yi waw ndax témer bo jël juroom benn fuk ak ñett kep ño jotté ci bar bu fa jukay mbokki fan wér yi ak juroom ñaar yépp mënu no faju mënu ño jotté ci bar bu fa jukay li nak service régional de développement ñoko xayma bokk yi walu njang bi mo gëna doy war ndax xayma yi bolé wuñ ci njangum diiné mi li mo jëmtali mo waral xayma bu baax ndax jottul ñu def ak taxaw sét ci njang xayma ko ay jafé jafé kessa la da bokk té am njang mën ta ñak serigne touba diglé nako serigne muntaha fatélé nako na ndaw ñi jang moy seen wartéef lutax ñuy waranté ci liñ wara jang ba askan mi xajalo lutax duñu bolé ñaar yi bokk yi ndax xam xam la serigne bi wax lu xew damay laaj rek ndax jang école dina taxa bon ndax jang diiné dina taxa baax damay laaj rek ndax ñëf yi du comportement ndax du aw doxalin li am solo moy nga jang lak wa ngay jangé xana du jup dukay li ndax war nañu xajalé ba duñu jang ndax war nañu xajalé ba ko amul do jang lu xew mbokk yi damay laaj rek bo iran rewu julit la jang nañu seen diiné am nañu xam xam am nañu pass pass ñaari rew yi ëpp doolé ci adina ak jumtukay yi gëna xaralé bañu dolé seen kaw xam xam ak pass pass mo leen ci génné seen jumtukay yi leen di ar ay gonu yu jigen ñokoy dafar jangaleen ko may ndax li ma tobay xel cheikh murtada wala na yoon indi système bu leer am résultat ñaata fa génné yor ay responsabilité ci dëkk bi ñaata fa génné yor ay responsabilité ci bitim rew ay alazar amna juroomi téméré école ak lu top lu jégué téméré juni dongo administration bék jangalé kat yi ñaari juni nit ak juroom benn téméré wa li ma tobay xel li bo jur université cheikh mat bamba fukki juni dongo ak ñent yu état du sénégal orienté fofu bu fa nekkulon fuñu jëm mbokk yi génné ay imam ingénieur imam agronome imam informaticien lu xew lutax duñu waxtané li sét lu mu gëna yaato lutax duñu dajé waxtané njang mi sekunduku ci li fi nek té lèr nañ dëkk baagi mag lepp di jafé jafé ñaarélu dëkk ci nim réew gannaaw capital bi premier département ñu sagané ko du yoon wu ba du assainissement li ëpp ci dëkk bi courant bi yagu fa témir bo jël fanwé rek joom ñet kep luñu électrifié mbokk lu xew li ci gëna graw nak mbokk yi région de Djourbel lu toll ci juroom ñaari témir ndaw ak fuk ak juroom ñent ño am jafé jafé ci walu yoon ñenti témir yi ak ñen fuk fi lañ nek ci département Mbacké Mbokk du samay wax dé service régional du développement moko xey ndax kilifa yeugnanu li ñi ñoy ëllugu dëkk bi li mat ta waxtane ay barab yu taxaw suñu ndaw yar leen jangal leen seen place du kasso du ci barabu atukay li juddo ci dëkk bi takku na de mat nano wajal te ana yeen ndaw lañu bëgg ëlëk bokki damay laaj rek nañu dajale ji xam taxaw dëkk bi jot na de waxtane dëkk bi jot na te luñu dal lu ne ñaka jang ak ñaka nofu moñu ko tek bokki lu xew jamono ngi dem dëkk ba ngi mag jafé jafé ya ngi yok ñu wuté ay xalaat di wérante luñuy togg añ ba faf duñu togg reer bokki ba li dul dal damay laaj rek nak ko xam wax
21: jangatu bay cheikh altine bu jot ci ikab fm
22: cheikh amar bay cheikh mo ak sampatina laaje ko am tond ba kon mo ngok mangala cey xaar mbok yi ñu fasiyene ex ak yeen ci ponku bi nga xamne nak mo moy kemal jotay bi li gëna fess ci nekay ñu leen koy nafaral
23: UKB FM
24: li ci yene kay yi
25: papse amday
26: bis similo le point acti yene kay mangal ñu ci assemblée nationale pencum ndaw rew mi yene kay be ne dafa deugalat ciopi ko gu don non ko mebet ci walu code électoral bi yene kay be ne article L29 L30 ba len jitu rew mi yonne watone ngir ñu tambarat ko soppi wu ñu dara yene kay be ne dañ ko yobbu wat sunu natangoy ne danaka day li nga xamne kon mom la na gis man na wax ne 1974 legi gulet ñu gis lu nu mel yene kay bi mo xey di fessel lu nu mel lenen lo xamne kon jëm na ci ay jumtu ay yesu def nañ ko ci auto jobas yene kay bi ne Aline Sar mom kay fimu toll ni commune ba tambalé ne duko soxali jëme ko ëlëk yene kay bi ne am tax de hôtel de ville bu ñetti téméré million def nako ab radio communautaire bo xam mi ngok jamono yene kay bi ne jobas suñ toll ni kay ab royu kay la ci walum soxali ku ci bokk momeli l'info quotidien yene kay ma nga ci déclaration de patrimoine don jori di ministre yek yene ci directeur yi yene kay bi ofnak mi ngi leen di xaar bobak legi gisu ci ñu bari suñu natango yi neñu lu toll ci jooni ak juroomi téméré juroom ñeen fuk ak ñeent ñom ñoy ñi nga xamne kon ñom ñoo fasiyene wona dem yobbu li nga xamne kon mom mo di seenu momel di seen patrimoine yene kay bi ofnak bam leen xaaré ba fi mu toll ni juroomi téméré ak juroof ko juroom ñett dong la gisa gun ñetta dess ba fi mu toll ni mi ngi leen di seentu gisa gu leen pastef ak lu jëm ci wala taxway bi def nañu ko ci walu ko loi bi nga xamne kon mom lañu jitu rew yënde watone yene kay bi ne lolé nañu ko jiw joté non lañu ko delo waté yene kay bi xey duñu xamal la les kay moy fi mu toll ni jitu rew mi jëmmal ko promulgation bala ñuy xaar le parlement yene kay batay ma nga ci loi bobé su natangoy ne ñi di wa député yi ñom kay dañu deugalat li nga xamne kon mom modi walu ko chamber go nga xamne kon mo lañu jir jitu rew mi don sa ko ci ngir ñu chamber ko yene kay bi mo xey di fessel lu ni mel ñitt rew mi president Bassirou Diomaye Diakhar Faye ba wona Dakarou ma nga jëm ci Nairobi ci rewum Kenya yene kay bi ne nu ab sommet bu Africa Forward non la ko tuddé yene kay bi ne ñitt rew mi fassina dem fekk ji ay natangom ngir ñu waxtane ponk yu bari yor yor ko tuddé yene kay ma nga ci ñitt rew mi ak lu jëm ci coalition bi nga xamné kon mo koy jappelé coalition Diomaye president yor yor ko tuddé né danaka bu doon nit ma nono wax né kër wu koy taggé xatim nono ko ba nopi yene kay bi xey fesselte Natal bu danaka bayar bu ne weng am nit neew ño fa nek yene kay bi ne wote bi ñu wote won kay limbu neew ñom ñoy ñi xamne kon ño fa tew yor yor quotidien xey def ci ak chamber ak jangal go xamne kon jëm na ci walu ko jotay bu ni mel sunu natango yi batay dess na ci lu jëm ci walu ndajema liberation quotidien yene kay ma nga ci ab fraude bu mak bo xamne kon gis nañ ko ci walu kayitu juddi yene kay bi xey duñu xamale sikior kay danaka mbir mi fa la wulé ñaay sunu natango yi xey def ci ak gestu bu yaatu jëm ci walu ciowli naka la démé ak kenn ku ci nek no ci taxé lo ci laalé yéne kay bi mo xey di fessel lu ni mel le point info quotidien mat ma nga ci far

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

سجر الى الا الله سجر الله

tomorrow.

grève bi ak sabab yi waye wax itam ci li nga xamni ni itam moy tollu way bi ak li nga xamni itam ñong ko ci sentu ci ay safara wara joge ci état waye yaakar bi nga xamni itam chauffeur si nga xamni and nañ ci ñun ñep am nañu ko ci li nga xamni ni itam moy grève bi kon si Abdoulaye Sall Seigne Abdoulaye bu fekke ne man nga ñu duggal ci Cheikh Mbodj su ko defé bu noppé rek ma doga ñew ci bilan accident 2025 xamna bu Seigne Cheikh Mbodj jekke rek dinañ ko duggal bu ko defé mu dal ñuy léral grève bi ak sabab bi ak tollu way bi ak yi ci nekk yépp rek ak li nga xamni tam mom lañ ci sentu lépp rek ñu waxtané ko ndax mom moy chargé de communication de la gare routière bu Touba Héliport kon mom bu waxé rek day wax ci touru transport yépp wax itam ci touru président Baye Ndoye kon Seigne Abdoulaye bu féké Seigne Cheikh Mbodj jekk na ñu mën ko jël inshallah mo melni Seigne Cheikh Mbodj jappandegul kon dina ñu jël Seigne Cheikh Mbodj kon ci kanam mom mi xamne moy chargé de communication gare routière Touba Héliport waye itam dina ñu waxtane itam buñ ci noppé comme nima leen ko waxé mesure yi nga xamne état du Sénégal ñu koy jël yépp liñu wax moy li tax ñu diko jël moy safara li nga xamne moy accident yi donc ba mu melni Seigne Cheikh Mbodj accident assalamu alaykum waaw mu melni accègul xamna tout rek Seigne Cheikh Mbodj aksi su ko defé ba accès rek ñu and ak mom mi nga xamne moy chargé de communication de la gare routière Touba Héliport nek vice président gare routière Touba Héliport bi nga xamne président Baye Ndoye moko jité di gare routière bi nga xamne nak moy ndey transport bu Touba manam moy kilifa mbollem transport bu Touba yépp xamna kon ci kanam bu duggé rek dana ñu ci ñew bu ko fa itam bu ñu waxé ci bilan ba nopi itam ubil mbokk yi ligne bi ñu wax ñu grève bi ak ñu ko dundé ñom ñi nga xamne ñoo jëfëndiko dem bi ak dikk bi accident yi itam bari way bi itam buñ leen ko indi lé ba nopi itam ñu wax itam seen gis gis ak seen xalaat ci naka lañu mëna def ba ané bi ñuy dugg muy 2026 accident yi wañé ko bu baaxa baaxa baaxa baax ci ndortel an mi amna lo xamne waxon nako mo djumul sa waxon nako itam daw bi nga xamne regime bi mi ngi doga ñew ci ay mesures yo xamne dañ ko warona jël dar dar ngir ay safara mëna am ci li nga xamne moy accident yi mais li nga xamne nak mom lañ doon wax ci ay mesures yo xamne waron nañ ko jël batay rek gis nañ ne jëluguñ ko donte waxtaan nañu waxtaan wu yaatu ci jam ñaajo ci jotaay bobu nga xamne mom lañ wax état généraux des transports publics nga xamne dajale won itam ay mbolo yu bare bare kat masallah ci walu transport ñu teunkon fi itam lu bare bare bare ci walu transport nga xamne ay acti suñu kanam ci loolu lañ wara sukkundiku ñu debulon ko président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Fay ba signé won nako ba dello ko ministre des transports kon li ci def rek moy ñu diko jëfëndiko ndank kon loolu itam da fay lu mata xam kon inshallah yoy yep dal dinañu ci ñew inshallah taala wa ñu jël rek Seigne Cheikh ba nopi bu ko defé ma ñew ak yeen ci bilan accident 2025 di at mi nga xamne ci lañu juggé bu Seigne Cheikh Mbodj nopi rek dina leen ko faram fatial suma ci nopi nak inshallah ubil leen li nga xamne moy ligne bi ci 33 976 0909 33 976 0909 mais ngeen may rek ba Seigne Cheikh Mbodj nopi su ko defé man inshallah taala buma ñëwé ci li nga xamné moy limu accident yi dama leen ubil nak ligne bi yeen mbokk auditeur ak auditrice yi ngeen wax li nga xamné moy seen gis gis moy seen xalaat ci accident yi seen xalaat seen gis gis li nga xamné itam moy grève bi nga xamné amal nañ ko ci biir réew mi yépp bu ko rek ngeen wax ci seen gis ak seen xalaat ak it ni nga xamne non ngeen ko dundé kon Abdoulaye bu féké né Seigne Cheikh Mbodj japp ni la han bu féké jappandiwul kon xamna dañuy jital li nga xamne moy bilan bi sa bu ñëwé rek ñu jël ko bu soob yalla han kon Abdoulaye sa bu Seigne Cheikh Mbodj ñëwé rek ñu jël tat kon mbokki dama ñëw automatiquement rek amna kuy yëglu xeyna Seigne Cheikh Mbodj la féké mom la ñu jël ko ba nopi doga ñëw ci li nga xamne moy bilan accident 2025 assalamu alaykum salaamaaleykum

0: Salaam alaikum. Waaw, mu mel ni dañoo xaw a am tuuti jafe-jafe technique. Salaam alaikum.
1: Waaleykum
0: salaam. Waaw, Serigne Cheikh Mbodj.
1: Waaw.
0: Ñoo ngi lay nuyoo fii ci ICAP FM 103.5 ci émission Côte de l'Art bi Cheikh Mamadou Farell. Ñu bàyyi la rek nga nuyoo présenté wu, donte ñi la xam ci réew mi xam na ci transport car macha allah bari na, waaye nga présenté waat rek ba ñu gën a xam ki nga xam ne moom la ñuy jokkal ni mooy kan ci wàllu transport. Kon Serigne Cheikh, bismillah.
1: Allo.
0: Allo, waaw Serigne Cheikh.
1: Waaw.
0: Yow rek la ñuy teewlu, man ngaa présenté wu.
1: Waaw, ci ngi leen di nuyu. Dafa mel ni nag déggante bi dafa xaw a am problème.
0: Waaw waaw, ñu ngi lay dégg nag bu baax.
2: Ñu ngi lay dégg.
1: Wala yéen a ngi may dégg bu baax.
0: Waaw, ñu ngi lay dégg bu baax, xam naa si nga blax mi ngi ci xool.
1: Waaw, jërëjëf Pap, ñu ngi leen di ziare bu baax yéen waa Radio
0: Ibrahima
1: 103.5. Di nuyu bokk auditeurs yi ak bokk auditrices yi, di nuyu technicien bi nga xamante ne si moo yore xarala gi tax ñu mën a participer ci émission bi. Di sant bu baax nag ci opportunité bi. Pap, balaa may dugg ci détail grève bi dinaa am loo ma bëgg a wax balaa ma koy fàtte. Defe naa li nga may dégg may wax ni suñu nekkoon lu ñu réew ku ci génne secteur transport boo jeexalu li di nga manqué lu bari. Loolu nag su fekkente ni fii dafa am. Yàlla dagal aussi ma dégg benn borom xam-xam. Wax na ni ndimbal tey état Sénégal perte na 62 milliards. Fan la ko perte ci groupe de yi nga xamante ni fii tey ñoo war a transporter li jëm ci réew mi, li jëm Gambie, li jëm Mauritanie, li jëm Mali. Ñoo ci man yi waxu leen. Nee na boole leen ci xayma bi. Transport wàllu assurance bi rek nee na 92% la ci secteur transport amee. Ci suñu assurance réew pour mu dox. Parce que loolu may interpellé am na fii ay ndaw yu réew mi ci pencu ndaw yu réew mi fii ci Touba. Régime bii fi nekk biñ fiy toog seen campagne man am naa lu ma leer ci ñu transport accord nañ ci di dagale xaalis di leen jox.
0: Dëgg la 500 000.
1: Ñu sax yéen ak départ honorable député en fait parce que moom ñëw na garage contribuer fi dara.
0: Waaw waaw.
1: Kon Pape, bu fekkee que ni fii loolu dafa am. Dëkk bii di Touba di dëkk boo xam ne loo néew-néew xam-xam loo gàtt-gàtt alloo loo mbuk woy-woy mbuku am na loo xam ne soo de solee saw dal ñu rëfetal dëkk bi wala boroom dëkk bi.
0: Dëgg la.
1: Kon ñi fi nekk te nekk ci denc ndawu réew ma tey doomu bawal. Ñu ngi leen di lancer appel ci lii. Suñ mënee jóg nañu jóg, suñ mënee wax nañu wax.
0: Mat na ko de.
1: État bi nag. Ñu leen di wax ni leen xaj na ku leen wuyu wala ku leen leen woo wala leen taxaw nañu xam ni ñoo ñu danoo juum.
0: Dëgg la.
1: Ñun jàngal nañ ñu ni ñuy taxawee ci Covid ba ñetti weer te ñoo ngi dund. Kon seetaan bi ëpp na. Bu ñu yaakaaree ni nag dafa métti ci secteur bi. Non, waajal nañu ko parce que bañ ko programmé dëkk bu nekk dimanche cëpp midi dañoo may chauffeur bu ko dëkkul nga ñibbi sa dëkk. Kon ñiy wax état na état déggale bi chauffeur bi dañoo waaj ñu ñi de. Ñu ni nañ xool askan bi. Sonal askan bi taxul ñoo dem grève. Xeex ak état taxul ñoo dem grève. Mais par plateforme revendicative bi point bi ci dëkk bi problème tracasserie yi. Kooku chauffeur bi nga xam ne ak diplôme la yor di yaakaar te yi muy am mu mënatu la am dara ndax lu mu am des ci kaw tali ci. Pap bi ci topp mooy oto bu nekk ci Sénégal ñu ni nga utiliser sañ ni Dakar. Am na oto yu judd ba xar. Seen borom sax xamuñu fu Dakar nekk waxatumaa oto yooyu. 700 kilomètres nga ne da ngay utiliser sañ ni kanam lay jox carburant bi. Boo àggee demander rendez vous ñu jox la rendez vous ak une semaine fooy toog. Fooy dundee. Fooy jëndee. Muy deuxième point bi. Oto bi dañ ko aménagé woon ci 14 places mbaa 19 places. 19 places yi bi problème amee ñu ngi nan ko wàññi ba mu doon 14. Kenn déggul. 14 yooyu tey lañ ne dañ koy wàññi waat moom doon 11 places. Problème mu Afrique passage. Muy groupe auto yooyu ngay ñuy wax tey ni ñoom rek seenu liggéey 60 milliards dem tay dañ lay pesse fi nga déparé dem ñaajo dem kaw ñu la matul mba amuna ma nangam nangam bokku ne ci doléance té auto minimi té ko ci tall amul air de repos bu chauffeur bi mëna dëgg mu toba do client ñu jé ba 5 heures ci matin nga dajé lolu ma ci taw le ñaar ci auto 5 heures nga bayé lolé
0: metina
1: amuñu xol bu sét amuñu xel mu dal conscience tranquille amuma ko wowo yoon bokku luma tékkal ki def lolu amna ci part de responsabilité kon pa point fuk le meilleur yoy doy na ci alfan boy nak dañu sa bo fekke ko dañu diko tuma muy joy so ko te joye tax bu fa nek nan ko legi nopi ka koy dur nga nan teyel yalla
0: jeje seigne seigne cheikh mboy
1: waaw
0: mu melni sax li la bëggono laaj ci ñël ben dot nga ci ñew moy li gëna fess ci jafé jafé yi nga xamné taxna ngeen géré muy lu metté lo xamné ñepp ñu ko dégg ñepp xamnañ ko amna ay bokk yu bare yo xamné dañu dëkk ci dëkk bi di Touba tay bo leen dégglo ci radio yi demb ak tay ñi wax dañuy wax né géré bi bañu ñu sax mu am waye Touba mom mënon na ci ñak bokk kon loy wax bokk yi nga xamné ñom gis seen gis moy grève bi mënon na ñak ci biir Touba
1: par xamna dégg di neppul Touba nak dafa spécial duma ci dugg par man dama nek vice président chargé de communication et affaires religieuses di grève Touba bi bay koy jité waye fa yow yegg du man dafa yeggul Touba nak benn dëkk la benn borom la amuñu xalaat ci Touba pour muy leer ngor nak du lak du maxé du réew te kenn duko amé secteur transport mo am problème président bayu yi ni doon xalé dëkk bi mu dëkk turu dëkk bi ak borom dëkk bi tax ñu xamni xaju ci ginnawu kenn duñu ñu moñ dara té mo ñalé wu ko ci intérêt bi di dal am na ci xalaat waye dëkk bi mo borom ko mo ñi ko nekk nak di ay transporteur mari ay chauffeur ñun xamanté nañu ci suñu biir ku ci and xam nañ la ku ci and lu xam nañ ku dafa ya xam nañ ko ku dafa ya wul xam nañ ko dara ci biir waye nak dëkk bi mom am ñu ci xalaat ndax da am borom bay boy da xalé la mais dafa am espace bo xamanteni ci dina waxtaan ak ñoom ngor dal neena la du lak du maxe du reed kenn duko amé té bari ay carte bi so wara bari xaal bari ngor ko ko gën lolu na leer bu dé ñi fi mo fofu la ci yam ñu ñew ci ñi nga xamni dañu ni ay syndicaliste lañu woon da xamna ni li dalé du ko do bu dé ay président regroupement lañu woon bu li dalé du ko do parce que transport bayé na leen syndicat bayé na leen ndax ko xamni lo doon transport la ko def nga dem tay ba mëna taxaw ko de Sénégal képp di dégg nga naan dafa di Sénégal nangul regroupement yi non lolu vraiment ko wayé ko waye def na ni du yom may ñaan secteur transport di féliciter Alassane Louis ak ay collaborateur ak fukki secteur benn sono ak ñaan ya nga xamni nga nek du fañu tedd di yéngé jaxam bu na len xamul ci rus na len xamul ci dimbu yi bu ñu len yakam ci dañ len dimbu amna wo bu ñu len wo legi ci 15 ka len wo do ñu du état ñun ay magi ci mu lañu xam nañ dara xari nga état bu ko wote directement fa wara tuté fa wu do ak xirti waye nak ñanu yabal man nañ liñ door wote yi door wax naan dañu dimbul dem nañu ne wote bu jëk ba am ministre wote yabal ak directeur am wo ay ñu kenn xamul ak syndicat bo xamni ci ñewul ci préa bi ba loolu mo taxal won daru jëk wo dem nañu bañ démé ci loolu da no ñu deuxième waxtaan bi li tax li tax dem waxtaan bi ñu wote tay wo la ci ay central syndicat waye la secrétaire national yi ñoo ñu def ay kilifa la kon bañu ñu ñu gëramu ngir sama askar bi dëgg ko ngir dem bras de fer ak état mais pas chauffeur ci ñoo sonu transporteur yi sax néna xañ na kenn bu yaqulé lo amul liñ leen yaqal man nañ ko muñ parce que dañ ko am mais ki nga xamni diplôme bi la yaaka limu ci gagné ñu diko nangu wat ci kaw tali lolu mo nit ak yenen
0: seigne cheikh xamna sax liñuy ñaan ñun ñepp mom moy yefi yam fi tay waye ñu bari tam dañu dégg ñu né manam ñetti fan yo xamni dem amana man nako wess kon yow ban message ngay lancer état bu sénégal ngir grève bi mom lu mu gëna gaawé rek ñu trouver ci solution bu man ko dakkal ndax xamna né demb ak tay metti na kon bu né doon ñetti fan jeex ñu ci toxtal leneen dina metti ci ñepp kon ban message ngay lancer rek ki nga xamni moy état bu sénégal ngir grève bi mom nuñ man def ngeen mëna am déggo ba man ko jeexal
1: dama amul retour bu baax li ngay wax da naka man xamugo
0: ah ndeysan
1: mais bala may jallat dal ñu ngi félicité ay président garu cher yu nekk ci ci dëkk bi ñu man ci cité Abdou Mbaye man ci cité Talla Ndiaye man ci cité Ngo ko Abdou Diop Tata ak Karim Gueye kon doou fa dafa amul retour li nga may laaj dafa accepté rek di wax ci li nga xamni moy actuel bi di grève mais amul retour question bi dou dem ko ba mais daal nga xamni ñu ngi sant président 14 régions yi ak seen ay département ñi la état bi nak affaire bi 40% 50% 50% ci biir urbain ñu ngir bay bi dérangé wuñu estatique bi mu def ci wax lool bi ngui koy wax ñu ko ci bay ci bu sa transport bu ko ci ci ak nangam yi ñu ko ko tuñu rek ñi nga xam moy rabi bay ma bi jël bi ñu jël ma jël mo la tan jël gam kon état yi nañu ko ci seen nom yi nga xam ni ñi wax ak ñom dañ leen di ma nit mo ta dem ak juroom ñaar ko ci ak yu tek ko te dem yu ci kenn ko lu yalla ngir adina
0: jerejeuf
1: nañu xol njabot
0: jerejeuf
1: nañu xol bokki baado lay ci kaw bi
0: jerejeuf
1: nañu xol ke dëkk baama wara am rendez vous Dakar
0: jerejeuf
1: waye bu ñu xol ki joge Pikin rek man na fay Dakar wala ki joge Dioway man na fay Dakar ñi kéro bi amul âge jerejeuf xol lu yalla
0: jerejeuf
1: ko wax rew ñu
0: jerejeuf
1: waaw
0: jerejeuf
1: gatti nga la ma nak lé très très secret rek na sono sami ka ci alassane boy ci dëgg
0: jerejeuf
1: waaw nañu xamni ñu ngi leen di tiddu yaakam ci wuñu nañu fexé ba bu ñuy nangu nañu nangu lo xamni arrêté na askan
0: merci beaucoup jerejeuf jerejeuf serigne Diourine vice-président Garou Thiér bu Touba Héliport chargé de communication chargé istam des affaires religieuses xamna retour bi mu ñak motax amonañ yenen question yo xamne bëggon nañ ci dugg ak mom waye retour bi mon ko mayul ndax itam dañoo gis ne ci département bi itam grève bi amnañ ci and amna ñoo amnañ ci mo melni sax jotna lim ay président de groupement sant leen gërem leen kon da fay melni ñi dess dañoo andul ci yefi waye loolu lepp bëggon nañ ko dugulat comme question mu leral ñu département bi nan la démé ñan ñoo and ci grève bi nan ñoo ci andul yoy yep ay question la yo xamné bëggoon nañ ko ci digënté ak mom ak askan wi déglu ñi xamné itam ñoo top itam li nga xamné moy grève bi di sefer sek transporter amna luñ ci xaar loluñ ci xaar itam ñom ban taxaway lañ ci fassiyene am ba liñ ci xaar ñu mën ko ci gis ndax ay grève yag na am mais des fois ñu grève bam yag auto yi départ té li taxone ñu grève deug pour ñu am ko da fay jafé té point yi nga xamné wax nako ay point la yo xamné wax deug yalla yu soxal transport la tayit point la yo xamné tam luñu wara taxaw li ngir itam safar man ci am mais malheureusement yalla dogulul mom mu am retour ba mañ ñoo dégg bu baax baax ñu mëna dugg ak mom ci li nga xamné ni moy deug question yi amna question bo xam tam xeyni dégguko trop moy lima wax sank li ëpp ci askan wi bo dégglo ci radio yi ñom dañuy wax né wa Touba wuruñu wona grève ak lu mëna xew rek waruñu wona grève dañu warona daw bañ cey bolé Touba mais question bobu itam jottu ko deg may xam né yépp itam né luma nek acteur transport fi ma tok mang fi togal deglu kat yi auditeur yi ak auditrice yi kon donte xamna lu bare bare ci mbir bi téré itam ma lacc ki nga xamni ni mom lañu jox cadre Garou Thiér Touba Héliport ngir itam mom bu meuna gëna léral ndax ñu bare bare ñi ngi deg yefi mais lu ci bare bare xamuñu ko am ci ñom tam dañuy japp rek ne transporteur ak chauffeur yi xeyna li ñu def ak tioxor la wala yu bare fekk na demul non lol itam da fay ba ki nga xamne moko wara leral muy seigne cheikh mbodj mu leral ko kon di ñu ñew yeen ci bilan accident yi xamne amna ci at mi ñu genn muy 2025 waxna leen itam ne li nga xamne ni ay matuway la yu état bu sénégal jël ay matuway la yu état bu sénégal jël yépp boko sété li tax mu jël ko moy accident yi la wax ne dafa bari té bu ngeen fateliko ci 2011 amna benn décennie bu ñu lancé won manam nations unies di kurel bi nga xamné moy yilif adina yépp dafa am organisation bu nekk ci biram ñukoy wax OMS organisation mondiale de la santé dafa am benn décennie bu ñu lancé won décennie mondiale pour l'action à la sécurité 2011-2020 ñu né dañoo bëgg fukki at yi ñuy dëngmal limu ñuy faatu ci adina ci walu accident de la circulation man accident de la route ñu wañu ko ci adina bi yépp décennie bobu jeexna ñu gis né yef yi dessna amna benen buñu taxawalat bo xamni ci lañu nekk ci biir décennie bobu nak dafa am ay convention yo xamné état bu sénégal daf koy signé manam ay khatim yo xamné daf koy khatim ak ay natou ngom ci manam nuñu wara doxale ba accident yi wagne ko motax lu bari ngeen koy gis ci rew mi amna ci lo xamne état bu sénégal na xam mo koy xalatal bopam mais li ci ëpp luñ ko sante la diko ko deflo ngir mu war ko def ngir wagne li nga xamne moy accident de la route bi ci bari kon itam il faut ñu bay ci xel ci année bi ñu genn muy 2000 juroom ak ñenti témèr ak juroom ñaar 15407 accident fuk jouné accident ak djourom ak ñenti témèr ak djourom ñaari accident amna ci 2025 xam ngeen loolu yéme na trop ci bir accident yoy amna djourom ñetti témèr ak djourom ben fuk ak djourom ñett yu ci ñak sen bakken 868 décès té ñaari sax déssé yi li ñuy enregistré li ci ëpp moy ñi nga xamné ça pour fekk na leen ñu gañu ak ñi nga xamné biñ leen di rawalé ci biir auto bi lañu faato amana bañu éggé ci hôpital ba leen di djébalé ci lañu faato wayé accident am ñu né blessé grave ci ëlëk sa té blessé grave yu am ku ñak bakkanam wala ci semaine ba ci top wala ci wër wa ci top ñoñu di mbolo mu takku mo xamné amana duñ ko bolé ci lim bi kon 868 décès muy djourom ñetti téméri nit ak djourom ben fuk ak djourom ñett ñak nañ seen bakken ci accident de la route ci at mi ñu genn muy 2025 ci lolu am nañu fuk jooni nit ak djourom ak ñaari témèr ak fuk ak djourom ñett yo xamné ay dañoo am ay gañu yu koy wax blessé léger 15218 blessé ci lolou am nañu djuroom ñenti jooni ak djuroomi témèr ak fanwer ak djuroom ben ci ay blessé grave 9536 blessé grave ci 9536 ñu ci bari ay handicap lañu muju do ñi ben tank ñi ben loxo ñi sé ñaari tank manam ñu ci ëpp dal dañuy muju nek ay handicapé am ci ñoo xamné di dëcc ci seen adina dootu ñu mënal seen bop dara motax ki samay proposition ci état bi mëna waron nañu taxal ben centre d'accueil et d'assistance des victimes accidentées de la route centre d'accueil et d'assistance des victimes accidentées de la route waron na am fi Sénégal nga xamné ñu accidenté ba mënul tun seen bop dara seen mbokk mënul leen dara amana sax ci ay famille new doole lañuy bok garab yi ñu wëra jël metti manam ser lool te buñ ko jël seen metti way di gëna yok ñoñu ñu téy leen ci barab yoyu di leen topato ba kérok yalla ñu ak dogalam mais imagine nit ko accidenté meletul bopam dara ba nopi bok yi mu nekkal new doole garab yi muy jël pour mu dank aw metti tam mënu ko jënd ay bokam mënu ko jëndal même top toga sax ndaysan ay bokkum mënuñu ko xamne dañ koy teural diko yëkëti lu mu def dañ ko defal kon il est temps état du Sénégal taxawal centre d'accueil et d'assistance des victimes accidentelles de la route bu don raison bu nek mu taxawal fa ben sax baxna ki accident dal ak fu meuna dekk ci raison bi ginaaw ay bokkam mënuluñ ko dara te mënutul bopam dara koku ñu jël ko yobbu ko fofu diko topato lolu man proposer won nako ci raison bi bi nga xamé ñoo non manam jité réew mi ma ngi koy proposer wat diko jaarale ci radio bi domul kilifa dina ci jot ndax amna lo xamné buñu sañoon dañuy mëna tok fenn fa manam wax ko fa waye ginaaw yalla dogal na ndaje yi ñi tew ñaari itam temps d'antenne bi ni am duñu mëna wax suñu xalaat yépp lu ci bari nak bind na ko té dina bindat aussi yobbu wat ndax man lu ci bari dama koy bind diko yobbu waye limay bind diko yobbu lepp itam moy lo xamné ay xalaat la yu gëna défar transport yu gëna wañi itam li nga xamné moy accident de la route kon li bu soob yalla ak yeneen yu ci aju ci wax la tologul ci la yemagul mais dina romb wax nak fexé bind ngir état bi dal ci jot ci manam décembre 2025 manam biñu démé ba ci décembre 2025 ci ben wèr bi ben wèr amna 1558 accident ben wèr jouni accident ak juroomi témèr ak juroom fuk ak juroom ñet señ bi 2025 dafa yémé ci ben wèr muy décembre dunni accident ak juroomi témèr ak juroom fuk ak juroom ñet mu mel itam ci accident yi li ñuy wax ci tali yu xadi deug la dé sefer yi dañ koy wax lu bare mais deug la dé tali yu xadi bokku na ci li créé accident yi ci lu wër ndax national 1 muy rue national numéro 1 di Dakar jaar Tambacounda jaar ay Kaffrine ak yoy yep yoon woowu mo ëpp accident ci 2025 ta ku na xamné yoon woowu li ëpp ci camion yi fa lañuy jaar ñi dem Kidra ñi dem Kédougou ñi dem Mali ñi dem Diaoubé ñi dem Kolda ñi dem Tamba ñepp ci yoon bobu lañuy jaar yoon woowu moy yoon wi gëna xat yoon wi ëpp ay camion mais aussi moy yoon wi gëna ëpp ay accident kon xata yoon yi ala kuli alin buñ né bokku na ci les causes des accidents té li ëpp ci sefer siñu duko wax lu état bu Sénégal wara dégg la té xamna ci accident yi likoy sabab ci la bok mu melni señ Cheikh Mbodj mi ngi don insister wa ci sama téléphone mais bu féké né man na jaarar rek ci téléphone bay lahad bimu jaaroon su ko défé amana suñu laaj yi don laaj da ko dutu woni dégg bu ko défé itam mu man té ñew kon mbokki li moy bilan accident 2025 mu melni nak accident yi ci 2025 bari na lool li ci ñak seen bakken bari nañu lool li ci jëlé ay gañu bari nañu lool ñi nga xam itam gañu yu yor da leen di dural lago bari nañu lool kon taxaway jot na nak ci ñi ko sékk ñepp muy état bi muy les acteurs du transport muy ñepp diko sékk rek ku ci ne rek am nga taxaway bo xamné amana buñ fi delsu waté benen talata dinañ ñëwaat ak suñu xalaat ci ku nekk ci nan nga wara taxawé président Baye Ndoye nak ñukoy sante diko jaarale ci ante bi ndax wax deug yalla centre de formation bi nga xamne taxawal nako ci garu tier bi denk nañu ko tay gis nañ ne yenen garu tier yi amnu ko te garu tier Sénégal yépp ci waro nga am centre de renforcement de capacité mom nak créé nako taxawal ko denk ju ko vraiment lool dañ koy saluer di wax ne bokku na ci li wañi li nga xamne moy les accidents de la route ndax accident yi ñak xam da ci am bu baax ginaaw ñak xam amna ci nak kon buñu amé ab salle de formation fi ci garu tier Touba Héliport alal bobu nek ñi fatali ñi xamne ñoy ñi yëngutu ci dem ak dik aljuma itam ñu leen di fatali lool la fay am solo comme señ cheikh mbodj dugate ak baye lahat mum am ngi ci bir ala kon señ cheikh salam alaykum
2: wa alaykum salam pap
0: señ cheikh kon xamna ñu dilal touti rek daal mo sax auditeur yi
2: wa bima don ñëwaat touti rek ci présentation bima don amal vice président chargé de communication et affaires religieuses ma bëggoon ci dolli benen casquette ndax suma ne Touba sunu yon neeku ci ba pare wax ci touru garas Touba kefe man na am mu am lu mu niru Cheikh Mbodj moy secrétaire adjoint bu SPTPRR syndicat professionnel des transports publics routiers du Sénégal bi Fally Lusambu Djité di l'un des membres de la fédération des syndicats des transports routiers bi président Alassane Ndoye Djité kon c'est très important ma wax lool
0: ma sha Allah
2: bañu xamni du ci touru Touba la wax fat accident yi wax nga ni 2025 ñaata accident mo am kon buñu xolé 2024 2023 bi auto yi do daw guddi ci la accident yi gënal neew ke bi nga xamanteni tambul nañ leena tey ñu baña daw guddi
0: merci deug la
2: deugar na nga ni xajna amna ñuma tuddu xajna kon peut-être ñoñu dañoo nangu wala ñeneen ñi dañu bañ lolu moy lima waxon rek nit man na def ben act bu tax nga féliciter ko mais dama ni waxon na lo xamni jindi doona borom xel
0: deug la deug la
2: ci dëkk bi lañu bokku dëkk réaction yi xam nañu ko kenn ku nekk li nga indi xam nañu ko ñi na tudd kon xañna amna action bu ñu def wala ñima tudd bok xañna amna action bu ma gis ñu def sama tudd leen man
0: ma sha Allah
2: sama paru bok sama responsabilité bok
0: ma sha Allah jërëjëf
2: yim na ko ko def sax da ngay joom
0: ci leena
2: amna ko def test bu dina noble bima féliciter ni
0: deug la
2: sama xel agul ci mom
0: amna solo merci beaucoup
2: mais dal ñi ngi lay sant ñu ngi lay gëreum
0: jërëjëf
2: di wax ni dal kepp kuy doomu réew mi té réew mi ñor la war nga xamni réew mi situation yi mu nekk wuñu da and ak grève
0: dedet
2: surtout secteur transport ñu ngi nuy dëkkale enseignant yi mais duñu seen morom
0: dedet
2: jërëjëf
0: jërëjëf ñu sant ko ba seen cheikh mbo dewrine ci fatali gi amna solo ndax mom syndicat bu mag bobu ñu wax SPTRS te serigne fallou samb jité ko mom lañu toftal ci ginnaw serigne fallou samb muy doomu département bi muy seen cheikh mbo kon gis ngeen ne ci casquette syndicat bi la doon waxe te muy lu normal ngeen mu waxe ci lim wax itam lu am importance ci walu ñi nga xamne dañ leen jox ay ndombal tank fi ci département bi rawati ne ñi nga xamne biñuy dem ci campagne législative transport jappale won na len ci jappale goxna musuñu ko defal ken kon itam jaaduna les honorables députés du duk déplacer au séti transporteur yi waxtaan ak ñom ngir xam seeni jafé jafé yégg ko ci kaw ngir safar mëna am il faut ku nak ñu waxtaan ngir grève bi mom safar man ci amu dal di dak nax lu metti la ci côté yépp ci côté transport ci côté ñi nga xam ñoy passager ginaaw nak transport dafa defal ñi xamne ñoy député passé bi nek ci département bi lu mu sa defal ben député kon jaaruna nak ñu juk dem séti wa transport nemeku leen waxtaan ak ñom ku ci melni serigne cheikh tor honorable député man na ko tuddu man koy ñuy diko ziar vraiment loolu serigne cheikh wax lu am importance tay lu jaaru la ndax grève bi mom ci waxtaan rek lay soté tay war na nga waxtaan ci lu gaaw ndax mu soti ndax fim ne ñi am yitté yu wara doxi bari na man fi ne ma nga am yitté yu ma wara doxi ah bu ñu fekkon mom sama auto bop xeyna du nek problème kon ma ngi sakku wat ci ñaan ci ñi may deglu nga xamne ku ne ngi ci nañ ma ñaanal te ñaanal sama gaay ci radio bi yépp ku ci bëgg daamar ju baax rek suñu borom jox lako muy daamar jo xamne fo bëgg dem man fa dem te suñu borom deppele ko suñu ndiglay lool ma ngi ko ñaan sama bop diko ñaanal wax radio bi yépp ci barké dëkk bi kon dañuy ubbil mbokay nak leej bi ci 33976 a bokk dafa ñew assalamu alaykum
3: yu tela jakki di adi muro momayo maraye kul maraye
0: a kon mbokki téléphone fixe bi dafa am touti jafé waye man ngeena jaar ci 76 630 85 61 numéro bobu ngeen jaar ngir mëna and ak ñun ci suñu émission tay bi ñu doon waxtaané accident yi jëlun ci itam señ cheikh mo dewri doon waxtaan itam ci grève bek tollu way mo melni mbokk
4: assalamu
0: alaykum salaam wa rahmatullah
4: señ ko
0: wa ku tedd koku
4: ah ñaari pono na def
0: ah señ bi ci ñaari pono ñu ngi lay ziar bu baax
4: yalla lolu xewali
0: jërëjëf
4: señ bi lolu nga wax yéméne xam nga ben at señ bi lolu dée ci
0: 15,407
4: bo dewe ci rew yi nga am dana organiser sama rek geek fat dana am ay car yu bax ay bus yu bax ay auto yu bax señ bi gorna bi transport bi nit ñi am jam mais cour d'ab bi ñi tek ci kaw tele bi surtout touba gi Touba ban auto mo fi wara nek di kaas auto bo xamni amu ci keuy ko ne ko yor amu ñi ay permis yu baax ñi kaas lan lay kaas di geraw señ bi defal lepp do lepp ñi ñi kaas ak geraw ku yu mu taxam te magal gi di keuy yok pass abadna bu ñew ñu yok pass ci xol ñoo ñin ñi beggon na wañe gas ban gas ba legi amu ben affaire bu ci def señ bi bu señ bi fatu won fi non ñi fekk leen fa nek di kaas ak ñaan di bal yu mu taxam même commerçant yi di gnam ñoo xamni gono yo xamni dama demal ci ci señ bu bande ñu leen señ bi dafa fat ñi kaas lan la ñi kaas bay faali seen liggey bi ñu leen jox nak ci dem ba jeex ak ñaari bi ni ci ay position yo xamni kenn du ko fa tegal mais mënu ñoo admi jot mune bay faal ñu leen yebul ñu digal ci admi jot di lay digal ci admi jël seen carte diko tek ci kaw seen carte señ lolu yel na mana manam ñom ñepp yam gis nga commerçant yi transport yi woon yalla dañu japp otage wa
0: dëkk deje mi sant ko baax gërem ko xamna jël menen bok rek ci téléphone bi mu melni tam mbokk mën na ñëwaar rek ci numéro bi nga xamne mom lañu leen jox légui di 76 ah sama téléphone bi xaw am jafé dafa xamna demul mbokk yi japp nañ ko wa mo ko
5: assalamu
0: alaykum salaam wa rahmatullah
5: ko ko señ pap
0: wa ndongala nga ni de ndongali
5: ziar baax baax kam ni rafa lo insaw di bi
0: jerejeuf
5: di ziar baax baax sama mam bu mom tan baax ni ko ziar baax
0: jerejeuf
5: insallu wa comme li ma kon fat set tuba rek dal dum la lay waxat askan yalla ñom te bop askan ñom kene ñi ki def ñom am nga ñom ñi def ñom mais est ce que ñom li war lo ak ñi ki ñu koy def abou la ñom seen ci ñu jox donc mo nekkon parti la mais manam autorité ñi ñoo ko régler ñi ñi ko passé vraiment do ñeur def ñom ñi sax ba ne central pourquoi ñom dégg ci digge mbag ñi wacc ñi ci agent garas solo yoon la par ñi ñi baye dañ ñi gëré fu ñom am ñu luñuy tax état bi na fekk li ñi tax mom ko lan ministère bi duma la mom duma ko liggéena solo ministère bi mom duma ci dox dama di négocier ñom dëgg bu ngi bu ci baye parce que ñi client yi seen intérêt do ko tax ñu
0: nga na ministère bi lo ci ministère bi
5: waama ministre bi manam lolou ci gess nan nako baye dama ministre bu mu ko baye
0: der way jamu gënu ay na wote rek ñu waxtaan
5: bu mu ko baye manam ñom seen intérêt bo do tuk parce que ñu ngi tek nit ñi ay ben mën su ke mënu ko liggéen intérêt dong mo ci nek
0: jerejeuf
5: bu la intérêt ñi way jox lool nak yow xam nga yow ñi xañ na yow am na xone parce que do ko mënu way xam nga ñom li nek xam nga tegu ci wuti yoon parce que ñi ngi dag nit ñi lan ñax def amara di jox legui bunna fi après bi ci yo bu mbay ya la dem beus
0: jerejeuf
5: di bay gal bu teggu ci yon après nako tiye bu yag bu sonni après da dem liggey bu négocier na baye non
0: jerejeuf sant ko gërem ko kon ñi ñaan mbokk rek ku dugg rek mu baña guddal torop ndax li ngi de ci waxtu dafa bari wul 76 630 85 61 moy numéro bi nga xamni ti ngeen di jaar pour mëna bokku ci li nga xamni ni moy émission bi tam dina leen ko tégalat inshallah altiné bi ñu jëm bu fukki waxtu tégalé fan wéru minute ci guddigi assalamu alaykum
6: wa rahmatullah
0: bayaliou
6: baké
0: acha bismillah
6: ziar baax li ñala jamm
0: ko jërëjëf sék
6: ziar ci baax li ñala ko ci dëgël jërëm
0: amin sék
6: dëgg yalla xam xam rek na am na yar ci tégg
0: alhamdullilah
6: walaykum du baax dëgg la ngay jaalé suñ bokk bu tétt ko
0: wallahi nissan sunu njoba jey
6: mo tax na suñ suñan
0: djop eladi mam djop
6: wa wallahi nissan ci baaxa baax yalla yex na ay leral ci ñepp ak ñepp ñu ko waxé rek
0: wa wa nissan
6: dal na ton bu gën ton dal di ñeen di ñaanal xam ko yuur gi yaram
0: amin
6: ay ñaanal señ dooy momu dem di leral gi non leral am solo do ndax mbir bu kenn ko ne da ko bëgg jël kepp ko morom waye gëna am ñoom ñepp ñoo bokku ñuy liggéey xeyna dëkk bi sax comme ñu ko ni ko ñepp waxe orienté wona bokk waye nak bu di bokku waxe ci wata bokk waye su ko di bokk war nañ ci bokk ndax su for leen rek dina ñoom ñepp ay su for leen ndax ñu xamne ki moy daw orbiné ci boko joxon benen da ka du wër mu leen ko mom ñu yoon te mo suñu ci bo xamé ni amna galam ko war rek dal ci leen ko bu ñoo ci war ak taxaw rek bo loolu soti xana ko ci li fay taxaw ci rek bu ko defé ñoom itam ñu sét bu ñu ko li jëddé ba nga xamné ñoom ñu ñëw doole dal li ñuy joy ñu safaral ko bo gën
7: wax deug yalla ne quraan mo ko ko kep ko xamne yalla duggu ci auto wala nga xam dara ci auto yi hmm mo le ciona bi ñeek met dina lool hmm met dina lool kon nak wax deug yalla gëna ci yaakaare ni ci bi rek la mëna saafara wo hmm lool rek lañu mëna def ñoom
8: tax lay ndeessaan
7: ñoy ñaanal ni ñepp jaako yalla
8: jox sek rafet na dire jëng sant ku baax gërem ko baye alou sek ndongal cheikh abdou khadir di suñu baye bop fidèle auditeur radio bi ñu jëlal rek menen bokku ci 76 630 68 85 61 mbokk ñew na assalam alaykum
9: assalam fa tek sen zalu
8: koku seyna lune geewul transport ñong lay ziaru bax
9: ab jere jeuf tek ñu ngi teewlu waxtaan ni rahmatullahi lol ma sha Allah
8: jere jeuf
9: yalla yalla tuddul sa fon waye na xamna pa bi jënd legi de mom li wax na ko naaj waye ci nga xamni mom moko tene ministre bu mbaay xana mom da man bopam
8: de xalaatam la wax rek seugue yalla
9: xalaat bokay wax itam droit de pauvre wala nga xal ndax lo man sa bop wax deug yalla ñi teul ci ku leen dimbali yeurma ni la laaj waye bu mbaay
8: yo waxale fofu rek seugue yalla si yalla mo na way yow ginaaw yaay geul transport nek ak transport xam nga li ñi daj yow ñewal ci tonay rek
9: ba okay yalla ya ka xam fu jëm mom
8: wa ñew rek yow ñewal rek yow ñewal rek ni nga xam ne yow xam ne gaay yaang koy dund rek
9: wa da ci saw la ñu may deug dal
8: ndax da boko bëgge tontu rek da naka li nga bëgg wax doko wax
9: wa deug la
8: da xalaatama gis gisam rek yow ñewal ci sa xalaat ak sa gis gis rek
9: wa deug la
8: wa
9: la ñu may deug la ci wër ci mom son nañ
8: hmm
9: wa kon ci wuri tam lor ni amul len ben intérêt
8: dedet
9: gar fi rewata dañuy ñox ci ko amul ben ngeen kuñu ko tay duñu ko ëlëk dafa amul len naxar seen mit ñu ko mëna joyé len tay joyé
8: ñu
9: ci mëna jappal ni jappal ñu ko jappal ni ñaal ni ndax ñaal dina war lu borom
8: jerejeuf
9: ñaan ko baax mo ko lor
8: jerejeuf jerejeuf sayyidina alun sen kaddu yi gatt na amna solo wa non rek la xam nga nit ñi ku nekk ak gis gisam ku nekk ak xalaatam bu ko defé ku nekk rek bo duggé rek li sa gis gis ak li sa xalaat su ko défé boko waxé rek ñu ñëpp ben lan ñu ñëpp ben allo salam alaykum
10: allo
8: wa ko baax
10: salam alaykum wa
8: malikum salam tur ya foñu wowe ni sandu baax
10: pap
8: wa ko baax ko kana
10: wa ya jam cheikh fall
8: wa cheikh awka sobori
10: cheikh fall talib bes
8: wa awka sobori yow dama la nga ci dégg
10: wa wa mom la dé
8: aje bismillah lo indi tay
10: da tay tay dama mere ci fori
8: ah der way yo yaay sen avocat yalla na appelé del de
10: waaw amere ci fori
8: ah cheikh dedet way
10: xam nga lutax
8: yo ci fori am problème nga len na appelé del tay nga bëgg lena mer waaw
10: xam nga lutax
8: waaw
10: ci fori su bari ñu yor auto Touba di dawal buñ day am départ tam dé tax
8: hmm
10: parce que bu don transport ñom li ñu bëggul buñ ko amone kon auto yu bari fi buñu gëss buñu daw
8: hmm
10: auto yu bari ñi ngi daw fi ci dëkk bi di am départ dimbalu serigne bi motax ñuy daw ci dekk tay bu serigne bi won ben auto doot daw ci dekk bi auto yi am kay ñoñu di def transport dañuy genn dekk bi dem mais ñu dekk ci dekk bi dañu am départ ndax ci talori serigne bi ci lañuy daw kon bu grève amé ñom waro nañ ci bolé fune ba mu def Touba auto yi genn di dem Dakar fune ñom mëno nañu grève mais ñi ne ci biir Touba mom dañ ñon waru ci wona nek parce que ndimbalu serigne bi lañuy daw parce que ndimbalu serigne bi motax ñu nekk buñu ne du gunda xafal serigne bi lañuy dem jottu ko serigne bi wax ñu bayilé kon ñom waru li ñu def ni waru ko wone kep ko xamni tay gërem nga nekk Touba di daw ci biir Touba waxu ma nak ñi genn ci biir biir Touba la wax parce que ñu wax dafa leer ñi biir nekk biir Touba ñom lay waxal ñi ci biir buñu sañoon ñom ñi dañu jottu ko ngi daw ñeneen auto yoy ñoy ñew di daw kon li ñu yor nañ ko fonk di warmal Touba loolu mooy dëgg nañuy warmal Touba parce que garage yu bari yi fi nekk yépp indi mooy sëriñ bi lañ fi nekk bu neexoon sëriñ bi benn garage bi nekk waaw
8: jërëjëf Cheikh
10: kon bu gërëm amee buñu sonal askan buñu sonal waa Touba buñu sonal waa Touba man loolu laa amoon ci lu may wax li ñu def vraiment man rafetlu ma rafetlu ko parce que ñi ñi fekk ñi sañon ñom buñ fi daw lool moy deug
8: jerejeuf cheikh
10: buñ sañon auto yi di dal ci dekk bi buñ fi daw jerejeuf
8: cheikh fall ñu sant ko avocat chauffeur yi on wax deug yalla sal musan wote day défendre yi nga xamné ñoy sefo ci waye tay dafa melni dal néna li ñu def andu ci ak ñom comme ñu ko déggé ñepp moy sefo yi nga xamné dafa nek bi Touba dal comme ni ko waxe war na normal sëriñ bi baña gref lool yeg yegum ak gisi sax mbok wañi radio bi rek wala mu sori ko wañi radio bi wala mu sori ko allo
11: allo
8: sori radio bi wala nga fay ko
11: kon
8: waaw ni ngui koy djeglu nak wax deug yalla dañu bëgg ku dugg rek wañi radio bi ngay wala mu sori ko assalamu alaykum
11: assalamu
8: alaykum wa rahmatullah
11: assalamu
8: alaykum wa alaykum salam wa rahmatullah
11: ci sa ñu jaar ma duggal da am tout lu may leral
8: waaw
11: tamen dafa degg lu ma run wax doon baram ministre bu mu bay ko dama duggal da ko dugg dama ne
8: waaw
11: man mënu so bobu am ci auto yi lay dugg man sa va lay fay dem ali ñeu fa fa sa la ñu ci dëkk bi
8: hmm
11: ya xam nga ci jëm bokul ni rek wax leen
8: hmm
11: man ni mu ko waxe mom da ci war répondre est ce ñom di ñor lo nit ci ñu ko def loolu la wax ma ngi wax man awma
8: jeureu jeuf mi sann ko baax gërem ko jeeru ko tontontu bi jeru ku ci ne da ngay wax sa gis gis ak sa xalaat lool rek ñun deglu nañ ko deglu nañ tam señ Aliou Sène fi ku fi dug rek nañ la deglu ñun no faru ñoo kenn ñun Touba lañ ah ñi ngi ziar baax ku baax ko ba tuu fo ñu woyé allo wa ikab la waaw
11: ñi ziar baax
8: jerejeuf jerejeuf
11: ñu leen contane baax ba ci doon
8: yi jerejeuf
11: genial jam bu tak tiem
8: jerejeuf
11: ah on di yalla senegal metti na fi doomi
8: hmm
11: ya senegal bi mo di yalla bu xamé won ni kenn doon sax
8: hmm doon war
11: ndax fa leen bari senegal yépp suñu li huma lay son bo dem man may jige bañ bi legi
8: hmm
11: auto bu mo ko ni ko di am ci gin la fay auto bu mo man fi da na am sax
8: metti na de
11: aw lolu bu gëremi tamut
8: metti na de
11: lolu xam lo gëremi tamut
8: lay metti na de
11: wa legui dañu wax suba ci waxtane mom ci liñu wax ñu xol ni mëna nek yow nek limu ko
8: jëme ñu jëwati man suma don conseil ministre bi la lool la koy wol chauffeur wol kilife yi ngeen waxtaan te jema deggo ko ci na am lu mbaay rek ñu mëna dajé ñu mëna dajé waxtaan mu ñak da ci lay mujjé re allo
11: abi mané
8: waw
11: mané buñu état bi fa waxtaan ak chauffeur ci wax leen ni mëna nek fi Touba borom dekk bi moy yermande moy borom yermande du mur yoyu wat ba bayiway yeen dekk yi
8: deret
11: Touba Seydou Touba fepp la nek
8: wallahi
11: kon ki nañ lañu watu bari nga djum
8: no khalatam lo rek
11: ma ngi djum legui ben tele legui ni xuma wat ba dina xuma ñaan gëw bi am amu impact am lolu baax
8: no yoy mom
11: yoy
8: mom sa
11: nañ fek bañ nga fay fukki junni rokor bu ndaw dama boole ay nit andi ma lolu xam nga rafetu
8: hmm
11: may xol ndofa ci def ko
8: deug la
11: man ana état bi wote wa senegal waxat ñu transport bi wax leen lima nek mu may leen ko limut lek wala limut nek lolu moy deug
8: kilifa yang koy deglu ndax émission bi mom kilifa yi koy deglu car machallah bari na te ñu koy deglu bari na ci ñoon buñu jëlé sen téléphone mëna jot président Ousmane Sonko mëna jot sax président de la république kon ñi ngi ñaan rek kilifa yi ñun ñaan rek lañ mëna am ñi ngi ñaan kilifa yi ñu ñaanal ñu état bi senegal ñu wote su ko defé waxtan man am ndax état mom xajul ci transport mo xaj ci état mais état xajul ci transport ndax mo len jaboté ina mo len jaboté nak man limay ñaan rek moy topanté bañ ci am nan len bayyi ñu taxaw ba sonn buñ taxay ba sonn dina lu daw xéet joy dal taxuko am solo ndax ñun ñepp ay sénégalais lan té état bi mo ñu jaboté gina mo jaboté ñepp nak na wote waxtan rek bo wote waxtan rek xeyna man nañu trouver solution assalamu alaykum Assalamualaikum. Wa xamna mbok mi moy nek suñu dernier auditeur. Allo? Wa wañu ñu radio be ya suñu auditeur bu muju nak tay ci
11: man na pay jibaay.
8: Eh.
11: Na nga def top tek.
8: Jibaay bismillah. Ansay.
11: Man na pay jibaay mangi ci xet bi.
8: Waaw.
11: Waaw deug na waxtani deug na lepp
8: na. Yor ansay nga.
11: Ngeen wax lepp deug na.
8: Man nga yone ansay nga ci transport Touba
11: dik na li nga wax net
8: hmm
11: ma ngi tedd fi di ko deg
8: wa ndessan loñuy wax yow baaji baay man yow loñuy wax yow day yaay transport
11: ah
8: man yow yaay transport ndax bisim la di dag gar téré yépp yaagi fi la fekk wa ci mag ni
11: may transport koy
8: aja bismillah
12: ay dama febar wuuma jël rek waye xam nga ni man may transport
8: leg loñu wax ci tollu way grèf bi
12: ah tollu way bi mom sun tollu mom moy sen nañ dem wax tane gouvernement bi rek la ci xat
8: wa metti na de
12: ndax ñepp
8: ñepp la met
12: ndax ñepp la met
8: billahi
12: dembu gisuma dara
8: ankay barki dem
12: motax xamona na tay gëraw
8: barki dem wa
12: xamona ñetti fa ni ci topep dañ ko jëraw
8: barki dem dañ na
12: wa motax ba teena dox sama soxlo
8: dina
12: am top waye nak timu ci soko doon wax yewlu lan
8: transport alou sen
12: ah wax na deug de lolou mo wax day deug la
8: ah est ce que kon ni baax
12: touba day touba touba mom fi ci rebi liko wor ni man ci garu ci rebi la ne waye daw ñu gëraw
8: lissane
12: wax deug yalla
8: daw ñu gëraw waaw
12: di touba di touba Il faut la wax de
8: waw
12: auto fi daw daw ñu gëraw dañ lan baye gëraw bi mu jël sepp ndax li tax wuñ ci bok waju ju leer nako leer nako ba mu leer sëñ bi mo tax ñu defé daw bu do sëñ bi duñ fi daw
8: kon
12: bu ñu ñu bok ci gëraw bi
8: lool
12: la la jabu may wax man
8: xam
12: na leen luma ci wax la
8: jërëjëf baxna
12: ma né xam na té benen émission bu bok na bi pour gatte ko
8: wa baxna
12: waw yow dina dal ce ko
8: de lolou dara lolou def yaay sama baye lolou baxna
12: dina dal ce ko bax
8: wa baxna baye
12: baxna
8: dere def sama baye bac dabay ndaysan mom dama ko dan dal rfm ñuy def ay emission ko dal route yep nak mi ngay cassette yi emission yi ndon def depuis 2010 mi ngay cassette yi bokku ci magi chauffeur yi bokku ci mag ñi xamne deug yalla xam nañ bu baax transport rawatina transport bu Touba ndax lepi transport bu Touba ci la leen fekk yalla na yalla gëna guddal fanam te yagal ko ci kanam njabotam ziar baye yek ñom baye Eladji Thiarou Mbaye ñom baye Issa Diouf baye Moussa Niang Eladji Serigne Guèye sama gore président Etika ñi ngi ziar magi transport yep di ziar itam Oustaz Ndongo Mbaye bu baax ak Serigne Mom Taxa di équipe bu ci kër gi nga xamne bu ñu jéxalé rek ñoo ñu wut fi ci togaay bi en tout cas ñi ngi jéggulu ñep ñi ngi balu ak itam ñepp lepp lu joom ci suñuy wax rek nañu ko jéggal di santane ñepp di gërmaan ñepp di sakkuat nak ñaan ci yeen bokk ñuy dégg ñu ngi sakkuat ci yeen ñaan bu baax baax baax baax waaw ñu ngi sakkuat ci yeen ñaan li ñu gëna soxla dal ngeen ñaanal ñu sëriñ bi nekk loonu ci li nga xamne mom la bëgg ñu nekk ko ci dëkk bi loolu lañu sakku ngeen ñaan ndax loolu bu amé karangi ci biir xéewal ci biir yokoté lepp ngi ci biir ñaanal leen ñu ngir sa suñu ñun ñu nek ci li nga xamne ci la serigne di bëgg ñu nek ko ci biir dëkk bi di Touba loolu daal lay sapp ci ñaan ci ñepp kon ba benen talata ki seen benen émission ko de la rue serigne fallu inshallah
13: e cheikh ahmadou bamba la radio
14: fallu bay mel bayu se mortada la gërem
15: ko de la rue serigne fallu
16: bu ne tacc nga ne tek mu ñu yang nga ne yoll rek
17: bu ne yaay nga na yoll bu ne tacc nga na tek
18: IKPFM
19: Waya dogun eyana

الله الجود ديام.

وجعلني كلما هو بلاد رغم بي يدادي مردود

0: やむ。
1: كبفم
0: كفر رسول الله قد بمولدي يدوم لنا بسرا يفيق.